105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הקלפים שלך, ניקח מהם מה שניקח. הטוב הרע והמלוכלך, זה לא חייב להיות סובך. כמה בבוקר השתבח על מה שאלוהים

0: אז בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות כמובן. אנחנו בכל הגליל העליון 105.3 FM ואנחנו בתוכניתנו בוקר טוב, כל יום שני. אנחנו כרגע עדיין לא סגורים על שם. שבוע הבא אנחנו איתכם.
1: שבוע הבא אנחנו לא פה כי זה יום כיפור ואין תוכנית.
0: עוד שבועיים אנחנו איתכם.
1: בדיוק.
0: יובל, לך על זה, תתחיל.
1: אוקיי. היה עכשיו ראש השנה, אני יודע שכולכם אכלתם הרבה, אני יודע שאני אכלתי הרבה, שאורי אכל הרבה, איך היה?
0: וואלה, היה פגז, חולה על ראש השנה, תמיד סבתא מכינה את כל הדברים, אתה יודע, כאילו, כל מיני מטעמים כאלה שהם כמו סלטים, אבל הם לא.
1: שכזה, כמו סלט אבל לא בריא.
0: כן, משהו כזה, אבל טעים, זה העיקר, זה כאילו.
1: כן, לא, בחגים אין בריא, יש טעים ויש יותר טעים.
0: וואלה, פייר. לא, התחמש, יש חגים שהם כאילו, אתה יודע, אתה יכול להגיד שהם עוד סבבה מבחינת בריאות, אבל יש חגים שזה
1: איזה, ההפך הגמור. אנחנו יהודים, כל החגים שלנו זה על שמן.
0: למה?
1: אוקיי, לא משנה.
0: יום לא, כיפור, וואלה, יש לי משהו.
1: ביום כיפור אנחנו לא אוכלים הרבה שבן,
0: אבל
1: אנחנו
0: בריא. יש את יום כיפור ויש את
1: צום גדליה.
0: פסח. פסח. כאילו,
1: אחי, לא אוכלים לחם. אצלנו אנחנו אוכלים... לימי אסדו בפסח, זה לא ממש בריא.
0: פייר פוינט, אוקיי, זה לא...
1: בשר בבישול ארוך זה עם מלא שומן.
0: מה עוד יש? בוא נחשוב. לא יודע, מה עשית בראש השנה הזה?
1: אני הייתי אצל הדודים שלי.
0: נהנית?
1: נהניתי מאוד, אכלתי הרבה. שלום איריס, תודה שהצטרפת אלינו.
2: רק שמעתי אוכל, נכנסתי לאולפן, שמו. אוכל פשוט עושה לי את זה.
0: אז איריס, מה ספרי לנו, איך היה לך?
2: תשמעו, אני זאת שבישלתי, אז הייתי עייפה מאוד, אבל האוכל יצא ממש טעים. אני, מבחינתי, בגלל שאמא שלי כבר לא בחיים, אז כל פעם שאני נכנסת למטבח בחגים, אני מנסה לעשות הומאז' לאמא שלי, ואני מבשלת בעצם את כל מה שהייתה מבשלת. מכל המשפחה שלי אפשר לומר שאני מבשלת כמעט כמוה, אף אחד לא יכול לבשל כמוה.
1: מה את מבשלת?
2: גפילטה פיש, כבד קצוץ.
1: כבד קצוץ זה טעים.
2: אצלי בשר עם שיזיפים, מיובשים, את כל סוגי הסלטים, ממזרח וממערב, הרבה דברים מתוקים, שתהיה לנו שנה מתוקה.
0: יופי.
2: אחי, אני אוהבת את הרימון, בואו. Okay. בסוף, בשורה התחתונה, תמיד אני מחפשת את הרימון.
1: אני תמיד מחפש את הבשר.
0: לא, אני בשרו של סבתא, זה שלמות מבחינתי. אני אוהב את זה, זה לא...
1: אתה יודע, אתמול ניסיתי בשר ראש פעם ראשונה בתור אשכנזי מוצהר. אתה האמת טעים. אני מבין למה אחות אוהבת לאכול את הראש. טעים.
2: מה זה, בשר ראש?
1: כן.
2: כאילו מי שאוהב בשר, אוהב בשר, מה זה קשור? בשר ראש הוא מאוד רך, נכון?
0: אני
2: כי הוא צריך לבשל אותו הרבה שעות.
1: שים את זה בבישול ארוך.
0: יש הרבה סוגי בשר, וגם מי שאוהב בשר לא בהכרח אוהב את כולם, זה משהו שאני הבנתי, כי אני אוהב בשר, ויש סוגי בשר שאני לא אוהב. כאילו,
1: יש כאלה שאוהבים בישול ארוך, יש כאלה שמאוהבים על האש.
0: כן, כן.
2: יש כאלה שאתה יודע, קוברים את זה באדמה עם גחלים, במשך ארגנטינאים, זה פשוט יוצא מדהים. גם דרך אגב הבדואים יודעים לעשות את זה. פשוט חופרים בור, מכניסים פנימה עם כל מה שצריך, וזה יוצא מעדן. וואי, עשיתם אותי רעבה על הבוקר, בא. עוגות, עוגות, איזה עוגות אכלתם? עוגת דבש?
0: אני אכלתי עוגת מייפל, אני אכלתי עוגת גבינה, אני אכלתי, איך קוראים לעוגה הזאת? עם השוקולד מלמעלה. אני אכלתי.
1: זה לא מצמצם את זה עם השוקולד מלמעלה.
2: אני הכי אוהבת את עוגת דבש. כאילו, תמיד בראש השנה עוגת דבש הכי מדברת אליי. אבל, מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה הבאה, אורי?
0: יובל רוצה להתחיל או ש...
1: אתה פשוט לא מצאת.
2: התקלתי אתכם, אה? כאילו, מעבר מאוכל לחלומות.
1: אני מאחל שלא יעיפו אותי מחמש יחידות מתמטיקה.
2: תשתדל שלא יעיפו אותך. אני אשתדל. כן, תעשה מה שאתה צריך.
1: אורי, גם לך יש יכולים.
2: כאילו, זה אומר בעצם שאתה רוצה להצליח בלימודים.
1: לא להיכשל.
2: לא להיכשל.
1: לא חייב להצליח.
2: נהדר. גם להצליח, זה, אתה יודע, אפשר לומר, אני רוצה להצליח, זה בסדר. לא להיכשל, אורי.
0: אני מנחש שכנראה גם לא להיכשל בלימודים, כי זה חשוב. אני מניח שלא יחב לי אגב, זה יהיה אחלה. זה יכול להיות אחלה, באמת. אולי שלא יהיה עבודה.
2: מכאן אנחנו מסיקים שיש לך כאבי גב?
0: כן.
2: אתה קשור ככה ברמות שדרה או משהו בגובה שלך, כי אתה גבוה?
0: עבודה. עבודה ותאונת עבודה. זהו, זה לא יותר מדי.
2: אוקיי.
0: זה סתם כאילו, אתה יודע, שמרימים הרבה משקלים כבדים וזה, אז זה כאילו באיזשהו שלב, אגב...
2: נכון.
0: מתחיל לכאוב. אבל בסדר, זה לא הכי נורא. כאילו, היו גרועים מזה. סך הכל, היה לי שנה אחלה, ואני מאחל שתהיה לי שנה טובה יותר.
2: אוקיי, אנחנו גם נאחל, אני גם מאחלת לנו שתהיה שנה משעממת, שגרתית, בלי פיצוצים.
1: לא, אז אנחנו צריך ללמוד כל השנה. אני רוצה, אני טס בחמישי, אז אני רוצה שתתחיל מלחמה ביום שישי, כשאני לא בארץ.
2: כן, אתה כולם חושבים על זה דרך אגב. אתה טס לקפריסין?
1: כן.
2: לכמה ימים?
1: לחמישה ימים.
2: איזה כיף, תעשה חיים, יופי. תספר לנו קצת חוויות מקפריסין.
1: אני כבר יכול לספר לך מה אני מתכוון לעשות, שזה ים ופירות ים.
2: ים ופירות ים. טוב, אני לא אוכל פירות ים, גם מורי נראה לי לא אוכל פירות ים. אז אנחנו נוותר על הפירות ים, תספר לנו על הים.
1: אוקיי.
2: תגיד, לא, הוא לא... זאת אומרת, עדיין חם שם עכשיו?
1: אני לא בטוח. נראה לי, כי זה פה...
2: אנחנו ב...
1: זה פה קרוב.
2: כן.
1: טיסה לקפריסין זה בערך אותו כמו טיסה לאילת.
2: נכון, זה משהו כמו שעה. אוקיי.
1: פחות, 40 דקות.
2: יופי, אז תספר לנו, כן, אבל אתה כבר לא פה, וזה חוץ לארץ.
1: כן.
2: הבת שלי הייתה עכשיו שבוע בסיני, מאוד נהנתה. גם אני מאוד נהניתי שהיא נהנית, עד ששמעתי את כל האזהרות מסע, וכבר כאילו, לא אמרתי לה כלום, אבל כל הזמן אמרתי, וואה, מתי היא כבר תצא, שתצא משם, שאני יכולה להיות רגועה. אז Welcome to Israel, זאת ה... שמעתם על הסרט הזה?
1: איזה?
2: או שעוד לא שמעתם על הסרט הזה שהוא אנטי-ישראלי, שנותן כל מיני עדויות של ה...
1: של... האלה שזוג ישראלים צעיר עשה וקיבלו על זה פרס?
2: כן, ושבמשך 25 דקות הקהל עמד על רגלה ומחק כפיים. אני אמרתי דבר כזה. נגיד הם היו מוחאים כפיים 5 דקות?
1: מובן.
2: סבבה. אתה יודע מה? 10 דקות... אוקיי.
1: 10 דקות זה כבר...
2: אתה יודע מה? אני אהיה גם לארג'ית. אני אומרת, טוב, יאללה, נתן להם רבע שעה לעמוד על הרגליים ולמחור כפיים. אבל אם 25 דקות הם עומדים על הרגליים, מוחאים כפיים, ותוך כדי כך אפילו דומעים, אז יש בזה הצהרה אנטי-ישראלית ואנטי-שמית, לדעתי. וזה כואב שאחד משלנו, זה לא כאילו שהביאו איזה שרט, סרט אומנותי, שאתה יודע, שיש על מה לעמוד שעה גם ולמחור כפיים.
0: כן. לא, אני בשיא הכנות לא, כאילו, אני חשבתי שבעם שלנו אחרי המלחמה הזאת, לפחות כאילו, לתמוך באויב, זה פוגע בנו באיזשהו, כאילו, גם בפרטי זה פוגע בנו, ולא מה אני אומר, כאילו...
2: אני לא אומרת שלא נעשו גם דברים, אבל לא בקנה מידה שהם מדברים עליהם, ובכל מלחמה יש... נזק אגבי, ככה הם קראו לסרט, נזה, נזק אגבי, ואני חושבת שבסך הכל הוא ריפה טוב טוב את חשבון הבנק שלו, הוא דאג לעצמו לפרנסה לשנים הבאות, לא יהיו לו דאגות פרנסה ולא בעיות של תקציבים, זאת השורה התחתונה מבחינתי, זאת אומרת היום אנשים דואגים לעצמם דרך זה אני לא יודעת מה לחשוב, אבל ואני בעד חופש ביטוי, ואני בעד שידברו גם על הדברים הלא טובים והלא נכונים שאנחנו עושים, אבל פה, כאילו, וואלק, שיחקת לידיים של האויב, מה שנקרא.
0: אני חושב
2: שיחקתם.
0: כאילו, באמת, לדעתי צריך לגרש אותם מהארץ, אם הם נגדנו, והם חלק מהמקום הזה, והם עברו את הזוועות שעברנו, המעט שהם יכולים לעשות זה לפחות כאילו אין בעיה להגיד מה כן עשינו,
2: אני מבינה מה אתה מדבר,
0: אבל מה שלא עשינו זה כבר דברים שונים.
2: כן, אבל אני מבינה על מה אתה מדבר, אבל אני חושבת שאם אתה רוצה להמשיך לחיות במדינה דמוקרטית, אז אתה צריך להכיל את כל הקולות מימין ומשמאל. אין לנו ברירה.
0: זה לא עניין של ימין ושמאל.
2: לא, לא, אבל גם בימין מדברים לפעמים דברים שאתה מזדעזע, ואתה אומר, אתם עושים לנו נזק בעולם. כשלמשל חבר כנסת אומר שצריך להפיל לפצצת אטום על עזה, אתה אומר, זה עושה לך נזק בעולם. זה לא, זה בדיוק באותה מידה שהסרט הזה עשה נזק. אז אם אנחנו רוצים להמשיך ולהיות מדינה דמוקרטית, אנחנו חייבים...
1: איזה סרט אתה מדבר? אפשר תקציב קטן?
2: אה?
1: אפשר תקציב קטן על הסרט, אני לא ראיתי.
0: לא יודע, גם אני לא.
2: התקציר הזה של הסרט, באמת, כמעט אף אחד לא ראה, כי לא ראינו את זה בישראל. הסרט הזה לוקח כמה חיילים שנותנים עדויות, שאנחנו עשינו בעצם... זאת אומרת, כשרצינו לחסל מחבלים, לא היה אכפת לנו שיש מסביב אזרחים שגם שילמו את המחיר בזה שהם היו מסביב למחבלים שזה, וכאילו לא היה לנו שום בעיה להרוג אזרחים, וכל זה תוך, הם הכניסו גם משהו עם ה-AI, שה-AI היה בוחר את המטרות, אז כשכולם אומרים ג'נסייד, הם נתנו לזה כאילו איזושהי חותמת, שאנחנו עושים ג'נסייד בעזה.
0: אני יכול לשאול שאלה, אבל...
2: כן, כמובן, בשביל זה אני פה.
0: אם, כאילו עכשיו רציני, אנחנו מגיעים לשטח, למלחמה, למה דווקא אנחנו, מכולם, דווקא על ישראל יוצאים, אם אזרח נפגע? עכשיו אני מבין, אין בעיה לא לפגוע באזרחים, אבל אפילו אם אחד מהחמאסניקים יורה באזרח, מאשימים את ישראל, ווואלה, לא, ישראל עושה...
2: וזה קרה כבר.
0: ואז, כאילו, אני מסתכל על מלחמות קודמות, ואני אומר, וואלה, כאילו, איפה הם שרוסיה עושה את זה? איפה הם ש...
2: אין מה לעשות. אני מבינה על מה אתה מדבר. אתה יודע מה? 25 דקות הם עמדו ומחאו כפיים, כאשר במלחמה בסוריה מתו 250,000 בני אדם, נהרגו, נרצחו, נשחטו, גם בלבנון, גם בעיראק, גם בסודן, גם בתימן. עשרות אלפים, מאות אלפים בכל אחת מהמדינות האלה. אף אחד לא מחא להם כפיים, אף אחד לא עשה על זה סרט, ואף אחד גם לא מחא כפיים, אפילו לא שתי דקות. אז אנחנו, כאילו, אתה יודע, הכל מכוון אלינו.
1: גם ישראל רעים, כל העולם בסדר.
2: כן, בסדר.
1: אוקיי, זה היה מאוד עמוק. וקצת הורדנו את המצב רוח, בואי נשים.
2: לא, לא הורדנו, אני הבאתי הוא גם משמו, ואתם, יהיה לכם מתוק בפה, ואיזה סבבה יהיה. ושנה טובה לכל עם ישראל.
1: ואיך שלא, אריאל זילבר, יאללה.

0: אוקיי, שלום חברים, חזרנו. ועכשיו אנחנו היינו רוצים לקחת איזה כמה דקות רק להעלות את המודעות לבריונות בבתי ספר. יובל, היית רוצה להרחיב?
1: בריונות זה רע, לא צריך לעשות את זה. אין לי כל כך מה להגיד, לא חוויתי את זה על בשרי. אורי, אתה רוצה להרחיב אולי?
0: אז ככה, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד, בריונות זה באמת כאילו, מי פה ששומע מהילדים ומהנערים שהם כרגע שומעים את זה, זה לא מגניב, חבר'ה, זה לא, אתם הורסים פה למישהו את החיים. תזכרו שגם לבן אדם הזה, לא משנה מה הוא עשה, עדיין להתבריין עליו זה לא, זה לא הדרך, אוקיי? אתם צריכים לזכור את זה, חבר'ה. אנחנו תמיד כאן כדי להזכיר, אם זה מגיע למצב כזה, אם אתה מישהו שמתבריינים אליו, אחי, תזכור, לך למורים, המורים לא עוזרים, אמא ואבא שם, תדבר איתם.
1: וגם יש את 105, אתה יכול להתקשר אליהם, דבר איתם.
0: כן, אז אם אתם ילד או ילדה שמתבריינים אליהם, אל תחכו. תחייגו, תדברו, תעשו משהו.
1: ואם אתה עושה בריונות, אני מקווה שאתה נכשל בחיים.
0: זה לא עניין כזה. אם אתה עושה, אם אתה מתבריין למישהו, אחי, זה לא מגניב, זה לא, אתה באמת תעשה טובה לעצמך ולכל שאר האנשים מסביבך. אל תעשה את זה. זה לא נעים לאף אחד. אני מבטיח לך שאתה גורם לו לבכות, או לך, שאת גורמת לה לבכות, או whatever. אל תעשו את זה, חבר'ה, זה לא מגניב, זה לא קול. זה פשוט לא, זה לא יעזור לכם בחיים, זה לא תורם בשום דבר. אל תעשו את זה. זה הכל, רק רצינו להעלות את המודעות.
1: רק רצינו לעשות פינה קצרה על זה. נשמיע עכשיו שיר, My Alcoholic Friends.

0: חזבנו.
1: אז מה איתכם חברים? ובנימה הזאת בואו נעבור למשהו קצת יותר ספורטיבי, יותר תחרותי.
0: פחות מדכא.
1: כן. יובל, אני אשאל אותך שאלה. אם יכלת לבנות את הפרפקט MMA פייטר, UFC פייטר, איך כן. שתרצה לקרוא לזה?
0: טוב, רוצה שנעשה קטגוריות רגע?
1: לא, לא, תן כאילו פרפקט, אחי, כאילו, אתה יודע, של מי האגרוף, של מי המרפק, מה שאתה רוצה. לך על זה.
0: בוא נתחיל עם הבוקסינג, כי אני מאוד אוהב... מי אתה... אני רוצה קודם לבדוק מי אתה חושב.
1: בוקסינג?
0: יש שתי תשובות נכונות.
1: All the way.
0: בדיוק.
1: הוא טוב מדי, הוא טוב מדי.
0: לא, מרביץ אנשים בזמן שהוא מדבר לדנה ווייט.
1: כן. הקטע גם... מה שאני אוהב באולווי זה לא רק האגרוף שלו, זה שהוא פשוט אומר לאנשים תשאר פה עם את הגבר ומפרק אותם כמו איזה ארס, אחי. זה כאילו הוא מצביע על הרצפה, עושה להם סייר בום. מה זה הדבר הזה? אתה ראית את הנוקאוט שלו נגד גג'י?
0: גג'י, לא גג'י,
1: אני לא יודע את השם טוב, אבל זה
0: לא, זה היה נוקאוט חולני. גם הקרב היה חולני, 5 סיבובים שהוא פשוט מפוצץ אותו מכות.
1: אני אגיד לך מה, אני הבנתי שגייג'י הלך נגד טופוריה, אני הבנתי עד כמה גייג'י טוב, ושהוא פשוט הלך נגד אנשים חזקים מדי.
0: לא, גייג'י הוא בן אדם הכי ענלה, כי הוא היה נגד דסטין פוריה פעמיים, נגד חביב. הוא היה נגד כולם חוץ מאיסלאם.
1: חביב בקרב האחרון שלו, זה לא סתם. זה כאילו, זה חביב שבא לקרוא אנשים, זה לא... יש פה לגאסי מאחוריו. וואלה... אני... רגע, מי אתה לוקח באגרוף?
0: אני לוקח גם או את הולווי או את מגרגור. פריים מגרגור, בבו. בביתות מי אתה לוקח?
1: ברבוזה.
0: בדיוק.
1: ברבוזה, אחי.
0: כן.
1: No joke. גוף.
0: מה זאת אומרת גוף?
1: גוף. ג'ון ג'ונס.
0: לג'ון ג'ונס יש את הפריים הכי טוב.
1: כן.
0: כן.
1: אין לך מה, אני לוקח את אלכס פררה או את ג'ון ג'ונס. כאילו אלכס
0: פררה באיזה ווי דיוויז'ן?
1: בלייט אבי, זה לא...
0: כן.
1: בוא, אל תגזים.
0: אבל שמע, ג'ון ג'ונס הוא נוצר בשביל להילחם, הוא ארוך.
1: כן, לא, אני יודע.
0: יש לו את הבילד המושלם בשביל אייפוקס. מי אתה בוחר בשביל הצ'ין?
1: לא יודע, אני חושב שאני אצטרך לחשוב על זה, לך על זה, תתחיל אתה.
0: טוב, עם צ'אק לידל.
1: אין לך מה, אם אתה נותן לי את פריים טוני פרגסון, אני לוקח את זה. כאילו,
0: לא,
1: הוא היה טוב, הוא היה טוב, והוא שרד הרבה מכות, אתה ראית את זה.
0: הוא שרד הרבה מכות, אבל אם כבר אתה בוחר מישהו מלייט, הוא יתקח את פריים מקס הולווי, ששרד 5 סיבובים עם גייצ'י.
1: פייר פוינט.
0: ששרד קרב חולני עם מגרגור.
1: לא, וואלה, אני לוקח את חביב. יש לו...
0: חביב לצ'ין?
1: כן. הבן אדם, אחי, הבן אדם חטף ביתות פסיכיות ממקרגור, כי הוא באמת מהרבה אנשים עם ביתות פסיכיות, ווואלה, הוא לא דימם אף פעם. לא היה לו חטח על הפנים כל הקריירה.
0: כן, אבל זה כמו בקרבות שלא היו בקו קרוב הזמן.
1: זה לא משנה את העובדה שהוא חטף הרבה ביתות בקרב נגד קונור לפנים, לאותה נקודה, והוא לא דימם, שזה מרשים. אחי, כאילו קונור... קונור זה בן אדם שפוצע באגרוף. זה לא...
0: כן.
1: או בקפיצה, אם הבנת.
0: לא, בקפיצה זה רק את עצמו, אבל.
1: כן, בדיוק.
0: מי אתה בוחר לרסלינג?
1: עכשיו זה מעניין. אני אגיד לך מהקטע. זה חייב להיות אחד מהדגסטנים, זה כאילו... אני חושב שאני אקח את... כאילו אחד מהדגסטנים או את... צ'ארלס. אני אקח את צ'ארלס.
0: רק הרסלינג, לא העבודה בקרקע, רק איך להגיע לקרקע, נגיע לג'י-ג'י.
1: חביב, חי פסיכי.
0: אני לוקח את שימייב, אבל גם חביב באופציה מאוד טובה, כי שימייב בפרסט ראונד ישר רע.
1: אני אגיד לך מה, אבל הקטע עם שימייב, הטייק דאונים שלו לוקחים הרבה אנרגיה, גם אומרים את זה.
0: לא, אנחנו נגיע לקרדיו אחר כך, אנחנו נסדר את זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל מי אתה שם בגראונד גיים, בג'ו-ג'יצו?
1: איסלאם. הוא קרא את אוליברה שם, אתה ראית את זה.
0: אבל אחרי שהוא היה רוקט, אחרי שהוא ח... אני לוקח או את צ'אבז או את דמיאן מאיה.
1: אני יכול להבין. תשמע, גם אי אפשר כאילו לא להכליל את דמיטריאס. אתה יודע.
0: מה הייתי... כן, מה הייתי מתחול?
1: פסיכי.
0: אני נראה לי אבל אקח את צ'אז אוליבר על הג'ו-ג'יצו. אתה אמרת שאתה לוקח את איסלאם?
1: כן.
0: ומי אתה לוקח לקרדיו? יש תשובה אחת נכונה.
1: אחי, מרב, כאילו.
0: בדיוק.
1: ברדה הוא מכונה.
0: כן.
1: הוא מכונה, הבן אדם לא עושה.
0: הבן אדם, חמש סיבובים, יפיל אותך. אתה תקום, הוא יפיל אותך עוד פעם.
1: כן. הבן אדם לא מתעייף.
0: הכמות של סטרייקינג שמקס הולווי עושה, זה הכמות טייקדאונים שהוא עושה.
1: כן. מי אתה לוקח לליבר? כאילו, אתה יודע, בטן בכללי.
0: אבל זה חלק לק מהסטרייק, אנחנו כבר בחרנו את הסטרייקינג.
1: אוקיי, בסדר.
0: מה נשאב? טרשטוק?
1: פייט איי-קיו.
0: פייט איי-קיו.
1: ג'ון ג'ונס.
0: ג'ון ג'ונס.
1: יש לנו מסכימים על זה פה אחד. ואז טרשטוק, שזה... אתה רוצה שנגיד שנינו בשלוש?
0: לא צריך לחכות לשלוש, זה קונור מגרגור. אבל גם צ'ל סונן היה אח לטרשטוקר, אבל לא ברמה של מגרגור.
1: אני לא זה, כאילו, צ'ל סונן, כאילו, ממה שאני ראיתי, אתה יודע, כאילו, אולי
0: אנדרסון סילבה,
1: you absolutely suck. זה כלום, אחי, מקרגור זה כאילו,
0: זה הכל.
1: זה פסיכי, כן. זה כאילו, I want to take this chance to apologize. To absolutely nobody.
0: לא, באדגה עושה טרשטוק אחרי שהוא שובר את הרגל, הוא עדיין... הוא דיבר עם דסטין.
1: הבן אדם פסיכי. אתה יודע, בנימה הזאת...
0: נשים שיר, Paint It Black, Rolling Stones, יאללה.
1: Let's go!

0: עזבנו.
1: ועכשיו לנושא הבא, יובל.
0: יש היום דרבי, הפועל מכבי. אז
1: בעד מי אתה?
0: אני בעד הפועל.
1: כן, אוקיי.
2: קיבוצניק טיפיקלי, כאילו, לא זה.
0: זה לא קיבוצניק טיפיקלי, יש מלא שמועדים חיפה.
2: כאילו, אני איתך בתיאק, הקבוצה כאילו שאתה אוהד זה הפועל, נכון?
0: כן.
2: אוקיי. אני אישית כאילו חיפה, מכבי.
0: אוקיי.
2: אוקיי. עכשיו השאלה היא כזאת. אם עכשיו יהיה משחק בין... רגע, מי הקבוצה השנואה לך בארץ? זה מעניין. יש לי, נראה לי שיש לי לחוש, אבל אני רוצה...
0: מכבי.
2: מכבי חיפה?
0: מכבי תל אביב.
2: אוקיי, אוקיי. אז זה יהיה מעניין היום.
0: לא, כדיבה תשמע על החדשות, על התות... אתה כנראה תשמע את החודשות, יהיה מכות 100%. 100% יהיה מכות ביציע.
2: אני איתך מה, זה גם... זה אחת הסיבות שגם אם כן הייתי רואה, אני לא הייתי הולך למשחקים. כי זה פשוט, זה תמיד, תמיד, כל משחק שני, יש מכות. אחי, משחקים של ביתר יש מכות. משחקים של מכבי, גם חיפה. יש מכות. יש מכות, פשוט לא אותה רמה. הפועל נגד ביתר, פיצוצים, רימונים, אחי. רימונים, אחי, עם הלוטה מרביצים.
0: בוקט לאצ'ב.
2: כן, זה כאילו... זה... אין למה ללכת, אתה מבין? כאילו...
0: לא, אבל צריך ללכת לא למשחקים שממש פיצוצים, לא לדרבי, לא למשחקים מול ביתם, לא ביתר סכנין.
2: לא ללכת בכלל.
0: לא, אבל נגיד, אני הייתי במשחקים של הפועל ולא קרה כלום. אפילו לא היה אבוקות, אני התאכזבתי.
2: לאיזה משחקים הלכת?
0: הלכתי למשחק נגד איזה קבוצה שכחתי איך קוראים להם. הם לא היו משהו, שוב, ניצחנו אותם 2-0.
2: דרך אגב, רוצה רגע להיזכר ברגע ההיסטורי הזה שלפני כמה 20-30 שנה ככה, שניצחנו את מנצ'סטר, כאילו אחי, היה שם משהו יפה, השחקנים של פעם שהיו טובים מאוד, מי היה לנו שם?
0: פעם היו כל כך, פשוט פעם כולם היו כל כך גבוהים, אז
2: אחי, היה להם קבוצות טובות, אל ת... כל זלזל, וגם לנו היה.
0: תגיד שחקן אחד.
2: אחי, היה לנו את קטן, נראה לי קראו לו, יניב קטן, נכון? זה לא...
0: לא יודע.
2: יובני רוסו, אם אני לא טועה, היה שם. אחי, היה שם שחקנים פסיכים. כאילו... דרך אגב, אם אני לא טועה, יובני רוסו
0: היה שחקן כדורגל, חשבתי הוא היה דוגמן.
2: הוא לא רחוק משם. לא, אני תחמה. וואלה, יובני רוסו... אני אתך מה, אם זה שהוא כאילו שחקן כדורגל פסיכי, אם הוא היה מחליף קריירה לדוגמנות, הוא היה מצליח.
0: כן.
2: כאילו, וואלה, הבן אדם יפה, הבן אדם חתיך. אומר לך, כאילו, בסדר רצינות. ג'ובאני רוסו? כאילו, באמת. אחי, הוא... גם אם הוא לא היה... זה, כאילו, גם אם לא היה הולך לו בכדורגל, בשיא הכנות היה מצליח טוב בדוגמנות.
0: כן.
2: מי אתה רוצה שננצח היום?
0: בין הקבוצה שאני אוהד בה, והקבוצה שאני הכי לא סובל בה.
2: לא יודע, אולי שיני את הצדדים בחמש שניות האחרונות. לך על זה.
0: אני אראה לך, אני אשנה צד יעיפו אותי במשפחה.
2: נו, אז אני מניח שאתה הולך עם הפועל.
0: כן.
2: רוצה, כאילו...
0: בוא נשים שיר, I'm still standing, אלטון ג'ון, יאללה. רגע, אנחנו נפרדים עכשיו, או ש...
2: כן, נראה לי.
0: אוקיי, לא נשארנו הרבה זמן, אז אנחנו נפרדים.
2: שיהיה
0: שנה טובה ומדהימה. עוד מעט יש חגים, צום קל, עוד כל מיני דברים, חגי תשרי שמחים. ביי, תודה לאיריס.
2: ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

שנה טובה למאזיני רדיו כל הגליל העליון, שנה שונה ואחרת, שנה רגילה, שתהיה קצת משעממת ושגרתית, בלי תופעות לוואי, בלי קולות מלחמה, בלי קולות של שנאה, שתהיה מלאה במוזיקה טובה, במעשים טובים, וכוונות נכונות וטובות, והעיקר שנזכור מי אנחנו, מי היינו, ומי היינו רוצים להיות בשנה הבאה. שנה טובה, בריאה ושמחה. אני איריס מזרחי איתכם בשעה הקרובה, עם הרהורים והגיגים ומחשבות טובות.

אז נתחיל את השנה החדשה שלנו, תשפז עם תמי ארד, כל הבאז האחרון סביב השיחה עם בן זעיד, נשיא האמירויות, מבסס את מה שידענו בזמן אמיתי ואת מה שלא ידענו ושיערנו. ראש הממשלה המאופר בהיסטוריה, 1.43 מיליון שקל בשבע שנים, כלומר 12 אלף שקל בחודש לאיפור והדבקת שיער, חושב שאפשר עם שריון של אם שכולה שבנה נהרג בשביעי באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה וסרטוני יח"צ למרוח אונס, רצח ומוות של אלפי אזרחים ואזרחיות וחיילים וחיילות והפקרה של חטופים וחטופות שנחטפו חיים. בערב ראש השנה ראוי שנניח מול פרצופו של ראש הממשלה את השמות של מי שהיו יכולים לשבת אל שולחן החג והופקרו על ידו. הוא היה ער כשהם נרצחו, גם ימים וחודשים אחרי השביעי באוקטובר, וביניהם, ולא רק, שירי, אריאל וכפיר ביבס, תינוק שלא מלאו לו שנה, רבת נוער, נועה מרציאנו, אריה זלמנוביץ', גיא אילוז, סמל רון שרמן, רבת ניק בייזר, אליה טולידנו, סער ברוך, איתי סבירסקי, יוסי שרעבי, אלעד קציר, תמיר אדר, אמירם קופר, יורם מצגר, חיים פרי, נדב פופולוול, אירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וקרבל גת. הם היו בחיים. אבל מה שהוביל את נתניהו באותם ימים הוא רגש של נקמה, הרצון לקסטח, ולכן להגיד שכל החטופים חזרו הביתה זה לקבור את קדושת החיים. בנימין נתניהו לא הקשיב לאף אחד לפני השביעי באוקטובר, ולא הקשיב גם אחרי השביעי באוקטובר. מה שהוביל אותו לפני השביעי באוקטובר הוא היבריס והימלטות מהמשפט, ומה שהוביל אותו אחרי השביעי באוקטובר הוא המשפט, הנקמה, והישארות בשלטון כדי שיוכל מתוך עמדת כוח לבנות נרטיב שירחיק ממנו את האחריות לשביעי באוקטובר. 20 שנה הוא ראש ממשלה מפלג, מסית, מטפח אפליה וקורבנות, משחק בסרטונים את מר ביטחון והבייביסיטר מושלם לילדים, והתוצאה, שואה בשמחת תורה. ואחרי השואה האשים את כולם, הפיץ קונספירציות על בגידה מבפנים, לא לקח בדל אחד של אחריות, לא ביקש סליחה, ומאז בימים אלה לרוץ בבחירות, מאז לדבוע אזרחים, עיתונאים, מאז להראות את פרצופו מבעד לזכוכית משוריינת בהבטחה של 730, ואין לו בושה, כאילו שלא הוא ראש הממשלה כבר 20 שנה. בעוד 47 ימים נלך לקלפי, תצביעו למי שאתם מאמינים שישמור על הילדים והנכדים שלכם, שידאג לחינוך שלהם, שידאג לבריאות שלהם, כשברקע ההזנחה הבלתי נתפסת של החינוך הממלכתי, והנתון המצביע על כך ש... קרוב ל-1400 רופאים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. כשאני אלך להצביע, ילווה אותי גם הביקור אתמול אצל רופא בתחום התמחות ספציפית. איש צעיר, רופא בסביבות ה-35-40, בחרתי ללכת אליו בין היתר כי בקורות החיים שלו נרשמו בנוסף ללימודי הרפואה וההתמחות בארץ, חמש שנים של פלושיפ ועבודה במרכזים רפואיים נחשבים בארצות הברית. הרופא הזה היה אדיב והעניק לי את מה שאני מצפה לקבל מרופא, תחושת ביטחון שהוא יודע להבחן ולטפל בסיבה שבעתיה הגעתי אליו. לפני שנפרדנו שאלתי אותו מתי הוא חזר לארץ והוא סיפר ממש לא בזמן. העזתי לשאול אותו איך הוא מרגיש בארץ. אני לא מצטטת מילה במילה, אבל רוח הדברים הייתה שהוא מאוד אוהב את הארץ וכואב לו לראות לאן הגענו. אתה לא תעזוב אותנו, נכון? אמרתי, שאלתי. אני ממתין לתוצאות הבחירות, אמר. שנה טובה, איחלנו זו לזה, והוא ממתין לתוצאות הבחירות.

אז הנה מה שכותב גיל דיקמן, מכתב מהמחנה השני, והוא כותב את זה לטלי גווילי שאיבדה את הבן שלה בשביעי באוקטובר. הוא כותב לה מכתב מהמחנה השני אחרי שהיא שוריינה במקום התשיעי במפלגת הליכוד, שוריינה על ידי נתניהו, ואמרה שאם המחנה השני יבחר אז זיכרון של גיבורי המלכות ייעלם. וכך הוא כותב למכתב מהמחנה השני, גיל דיקמן. טליק, כבר כמה ימים אני חושב מה לומר. בהתחלה חשבתי שעדיף לשתוק, כי מצד אחד כאב לראות את השם שלך ברשימה של מי שבעיניי אחראי למחדל. ומצד שני, אני יודע מי את ויודע מהן דעותייך, ומאמין שזאת זכותך המלאה לעשות צעד שעולם את עמדתך וערכייך. ואז שמעתי מה שאמרת למחנה השני, שאם הוא ינצח הזיכרון של גיבורי המלכות ייעלם. אבל זה אני, טליק, אני המחנה השני. קרמל היא המחנה השני, וכינרת אימא שלה שחרצה לשון בפני המחבלים. אנחנו ועוד רבות ורבים כל כך מיליוני ישראלים וישראליות שממש לא נתנו לזיכרון להיעלם, אלא להפך, כולנו שכם ונאבקו כדי שהחטופים יחזרו. חיילות וחיילים, מפגינות ומפגינים ששמו הכל בצד והציבו את החטופים מעל הכל, כדי שמי שחי יחזור בחיים, כדי שמי שנרצח ונהרג ייזכר לעד כמי שאפשר היה להחזיר בחיים, כדי שמי שעוד אפשר להחזיר את גופותיהם לקבורה לא ישכחו לנצח, שהזיכרון לא ייעלם. אנחנו המחנה השני. מול המילים שלך נזכרתי בסיפור שסיפרתי באחת מהעצרות במיתר שבועיים לפני שהכל נגמר. בחודש יולי 2024, כשקרמל עוד הייתה בחיים, טליק ואני נסענו לוושינגטון. היינו שם למען אותה המטרה, כדי שרני וקרמל וכולם יחזרו הביתה, ובנסיעה הזאת נעצרתי כי לבשתי חולצה צהובה שקראה לחתום על עסקה. כששוחררתי מהמעצר והייתי כל כך נסער, מי שנקשה אליי להרגיע אותי הייתה טליק. לרגע זה לא היה חשוב מי בפורום תקווה ומי במטה, מי באיזה מחנה. לרגע היא הייתה האימא המגוננת ואני הייתי הילד שזקוק להגנה. מאותו הרגע ידעתי, גם כשקרמל נרצחה וגם כשחזרו חטופים בחיים וגם כשחללים רבים כל כך הושבו והשם של רני נותר ברשימה, אני לא אעזוב את טליק ולא את משפחת גווילי. כשרני יצא להילחם עם כתף שבורה, הוא לא שאל אם האנשים שהוא מגן עליהם הם ימנים או שמאלנים, הוא יצא ראשון להגן על המשפחה שלי ועל כל עם ישראל. יש מי שחולמים לפלג אותנו, לפצל אותנו, לראות אותנו פונים זה נגד זה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו משפחה אחת, ושרק יחד אנחנו נתגבר. בזכות זה עם ישראל יחזיר את רני הביתה, רק יחד. ומכאן נבוא הכאב והאכזבה, מזה שפתאום כשהמאבק נגמר, הפכנו משותפים למאבק, ליד, לשיסוי והפרדה. היו מי שקראו לנו נאיבים כשעלינו לשיחות גישור של אמצע הלילה, כשניסינו להקים בין המשפחות קשרים, כשמחוץ לחברי הוועדות בכנסת, או על מרק בשבעה, ניסינו לגשר מעל הפלגים והפורומים הפוליטיים. היו מי שאמרו שבסוף הכל פוליטי וברגע האמת יחזרו שוב הפילוג והסתה. היו גם מי שהצביעו דווקא לאנשים כמוני שאמרו לנו, אתם פוליטיים, בזמן ששמנו הכל בצד ונאבקנו למען האנשים שזקוקים לנו, אלה שהפכו למשפחה. אולי רבים יותר בינינו היו צריכים לעשות את הצעד ולהפוך ממשפחות במאבק לחלק פעיל בהנהגה. אולי. אולי הצעד שעשית יכול היה להיות הדרך למנהיגות שהיא באמת באמת ראויה. אבל דווקא בגלל זה חשוב לי שתדעי מה כאב כל כך לראות את המילים שלך משמשות בשירותם של מי שזורעים את הפילוג ושצומחים מתוך ההסתה, שבמקום לקחת אחריות על מה שקרה במשמרת שלהם, פונים לשסות אותנו אלה באלה. וממקומי כאן, מהמחנה השני, אני אומר לך, טליק, אני יודע שאת לא כזאת. את לא אישה שמפלגת, לא משנה כמה הם ינסו. את אישה של גשר, אימא מגוננת, ולא הכרתי את רני, אבל אני חושב שכזה גם הוא היה. זאת זכותך המלאה לחשוב אחרת, גם אם זה לא תואם בדיוק את הדעה של מי שנאבקו לצידך.
אבל מרגע שעשית את הצעד והפכת למנהיגה, אולי דווקא מתוך המורכבות של מי שראתה את העוצמה, של מחנות שמתייצבים יחד למען אותה מטרה, דווקא יכולה לצמוח תקווה, מנהיגות חדשה. ובמקום שזה יקרה, הפוך מזה קרה. בבקשה, אל תתני יד למתקפה על מיליוני ישראלים. כמו שעמדנו לצידך ונאבקנו על רני, אני ממשיך להבטיח לך, אנחנו לא ניתן לזיכרון להיעלם. ואת זה כותב גיל מהמחנה השני. האמת, גם לי כאב, כאחת שיצאה מהיום הראשון להפגנות, כדי להחזיר את כולם, ולא משנה מאיזה פורום הם היו. כאב לי לשמוע אותה אומרת את מה שהיא אמרה. שאנחנו נשכיח את גיבורי המלכות, אם אנחנו ננצח בבחירות, איך אפשר?

25 דקות שלמות של מחיאות כפיים. 25 דקות. אמרתי לעצמי, אם זה היה 5 דקות, אפילו 10 דקות, אתם יודעים מה? אפילו רבע שעה, יאללה, עליי, הייתי מבינה. אבל 25 דקות על הרגליים עם מחיאות כפיים ודמעות, כאשר השביעי באוקטובר הוא רק הערת שוליים וכמעט ולא מוזכר, הוא אפילו בכלל לא מוזכר. לא ראיתי את הסרט. אבל 25 דקות של מחיאות כפיים זה מפגן אנטישמי ואנטי-ישראלי, אז תמשיכו למחוא כפיים. 25 דקות כפיים שלהם באמת אמרו את הכל, לא היה צריך אפילו לכתוב מאמרים, היה מספיק להראות אחרי הסרט הזה שהוא לא איזשהו מאסטרפיס מבחינה אומנותית ואין בו מסר גדול, יש בו פרצופים מטושטשים, קולות מעוותים, אינפורמציה שאי אפשר לאמת אותה, ועל זה הם עומדים 25 דקות, דומעים, עומדים על הרגליים, מוחאים כפיים ודומעים. אני חושבת שלא היה צריך שום מאמר שכנגד, לא היה צריך לכתוב על זה כלום, פשוט רק להראות את הפרסה שהתרחשה שם, ותגידו לי, אם זה לא מפגן אנטי-ישראלי, אנטישמי, אבל אתם יודעים, כל אחד יש לו את היכולת שלו לעבור ולכתוב על זה את מה שהוא רוצה. יובל קרני כותב בידיעות אחרונות, העיקר השנאה על במאי הסרט נאזה. היה אפשר להתווכח עם הבמה, יובל אברהם על הסרט החדש של נאזה, אם היו באיש יושרה, הגינות ומצפון. מי שעקב אחרי הצרות שלו ברחבי העולם, בפסטיבלים בינלאומיים או בראיונות לתקשורת, אז הוא בעיקר אחרי מסע הצביעות שלו להשחרת ישראל בעולם, מתרשם כי אין לו כלום מאלה. הנה סיפור קטן. זמן קצר, לפני שיובל אברהם התפרסם בזכות סרט אנטי-ישראלי מובהק, אין ארץ אחרת, שהתבסס על עובדות וטענות שניתחו על ידי בגץ, הופיע אברהם ושותפו הפלסטיני בפסטיבל הסרטים בברלין, שהפך לפסטיבל שנאה נגד ישראל, פחות משנה אחרי טבח שביעי באוקטובר. השניים לא הפסיקו להפיץ לקהל שטוף השנאה את הנרטיב השקרי שלהם על רצח עם, דיכוי אתני, משטר אפרטהייד וחורבן עזה. זכותו של אברהם לתפוס צד, אבל איך יכול להיות שבנאום שלו באותו פסטיבל לא הזכיר את מעשי הטבח המזוויעים של חמאס בשביעי לאוקטובר, את הרצח הנורא של ילדים, אונס נשים ושריפת קיבוצים? כמה אטום הוא יכול להיות כדי להתעלם מהצד השני של הסיפור? ואולי אברהם הצעיר הבין שבדרך לאוסקר הוא צריך לדבר רק על המעשים הנוראים של ישראל נגד עם פלסטיני תמים, מבלי להזכיר חלילה את הקורבנות הישראליים. מה עובר בראשו של אדם שמתעקש להתמקד בצד התוקף, בטרור הג'יהאדיסטי שפעל באכזריות המזכירה את מעשי הנאצים כדי לבצע רצח עם באמת, ומתעלם מהצד השני? האם שאל את עצמו פעם אחת מדוע לא נמצא עזתי אחד בשביעי באוקטובר שהציל יהודים ולא השתתף או שמח על רציחתם? ברחבי העולם ובחסות הרשתות החברתיות יש קמפיין הכחשה של טבח השביעי באוקטובר. או שזה לא קרה, או שזו קונספירציה ציונית, כדי להצדיק את הביקורת נגד ישראל צריך לטשטש או להעלים את אירועי שביעי באוקטובר. יובל אברהם רק עוזר להם. פסטיבלי הסרטים בכמה מקומות בעולם הם כסות לתעמולה נגד ישראל. יוצרים שניסו לשווק לעולם הליברלי והנאור סרט על השביעי באוקטובר שהתבסס על צילומים של מחבלי חמאס בעצמם ולא על עדויות אנונימיות כפי שעשה אברהם בסרטו האחרון, ניתחו על הסף. מארגני הפסטיבלים לא באמת מתעניינים בעובדות או בסיפור המורכב והשונה של מה שקורה בישראל. רק תנו להם את זה במה ישראלי אמיץ שיקריא להם את הסרט שהם באמת חיכו לו, והפרסים בדרך. עד כדי כך יצאו מגדרם שהם נתנו לשני יוצרים ישראלים מחיאות כפיים במשך 25 דקות ברציפות. אפילו סטלין
לא זכה לכבוד הזה. המובן מאליו צריך לאמר גם על ידי מי שנזעק להגן על שמה של מדינת ישראל בעולם. ישראל וממשלתה ראויות לביקורת. דוגמה אחת היא כל מה שקורה סביב הכפר הפלסטיני כוסרה בשבועות האחרונים. הפשע שם הוא אות קין על מצחה של המדינה, ובעיקר על הממשלה שבמקום להילחם בטרור היהודי, מבטלת מעצר מנהלי נגד יהודים קיצוניים. ביקורת בוודאי. אבל לצאת בקמפיין הכפשה כשאתה יודע את כל האמת ומתעקש להסתיר חצי ממנה, במקרה הזה את זוועות החמאס והפלסטינים, זה לא קולנוע ולא אמנות, זו הדרך הקלה ביותר להגיע אל השטיח האדום. ואני אוסיף, וואלה, סידר לעצמו פרנסה לשנים הקרובות, יקבל תקציבים ממי שהוא רק רוצה, ייהנה ממשמני השלטון של באיזה מקום שהוא יהיה. בשורה התחתונה, תחפשו את המספרים בכסף, וכל מה שהוא והם עשו ביחד, מסדר אותם טוב טוב, גם מבחינת התקציבים שיהיו להם לסרטים הבאים, וגם מבחינה אישית חשבון הבנק שלהם בטוח יגדל. מנגד יש לנו את פאודה שעושה לנו, תמיד יש נגד, שעושה לנו את העבודה. אני עוד לא הצלחתי לראות את את שני הפרקים והעונה החדשה של פאודה, שזה פרק 7 ופרק 8. אבל מה שלא הצליחה לעשות ההסברה הישראלית, כי ההסברה הישראלית לא קיימת בעצם, כי גם פה מנסים לטשטש, הממשלה שלנו מנסה לטשטש את כל מה ש... את השביעי באוקטובר בעצם, כדי שיבחרו במחדש, אז פאודה עשתה. מה שלא הצליחה לעשות ההסברה הישראלית, עושה הסדרה פאודה, והיא מצליחה לכבוש את העולם, גם במציאות הפוליטית התאונה, שאחרי שביעי באוקטובר, העונה החמישית של הסדרה הישראלית, שעלתה בנטפליקס ברחבי העולם, רשמה בתוך ימים ספורים נתוני צפייה מרשימים במיוחד, וזינקה לצמרת הדירוג העולמי של ענקית הסטרימינג הבינלאומית. וכתוצאה מכך, שאנשים ראו גם את פרק 7 ו-8, שמתעסקים בשביעי באוקטובר, אנשים התחילו להגיב ברשתות החברתיות, העלו סרטונים ואמרו, וואו, אנחנו לא ידענו שזה מה שקרה. אנחנו, היה לנו איזה אנטי ישראלי, וחשבנו שכל מי שחי בעזה הוא תמים וסובל, ויש שם ג'נוסייד, ואחרי שהם ראו את שני הפרקים האלה, הם הבינו שהסיפור הוא קצת שונה. אז הנה, יש לנו, כאילו, יצא בתאום מושלם, פאודה והסרט נזה, נזק אגבי, קיצור של נזק אגבי. הנזק שהסרט נזה עשה לנו הוא לגמרי לא נזק אגבי, אבל אף על פי כן, אנחנו נועה ננוע.

אז הייתי באמריקה חודש שלם, כמעט חודש, ביולי, ממש לפני ה-4th of July, הגעתי למרילנד, וושינגטון די-סי, קצת ניו יורק, דאלאס, ובתמצות, כאילו, הם רוצים לצמצם, לא אוהבים אותנו שם, פשוט הרגשתי שאני לא יכולה כאילו לעבור ולהתחיל לדבר עם אנשים ובטבעיות להגיד שאני מישראל, חששתי, שמרתי מרחק, גם עם המשפחה הקרובה ואנשים שהלכנו לבקר אותם, שאני יודעת שהם היחס שלהם לישראל כיום הוא שנוי במחלוקת, אי אפשר היה לפתח איתם יותר מדי שיחות, כועסים עלינו, לא אוהבים אותנו. הכי הפליא אותי כשהייתי צופה בחדשות, בפוקס ניוז, CNN, השאלה שהפכה להיות ממש לגיטימית בפריים טיים, בכל האולפנים, does Israeli have the right to exist? האם לישראל יש את הזכות להתקיים? זאת אומרת, לא שואלים אם אנחנו צודקים או טועים, עשינו טעויות, אנחנו עושים ג'נסייד, רצח עם בעזה, משהו לא בסדר איתנו, לא, האם יש לנו את הזכות בכלל להתקיים? זאת הפכה להיות שאלה לגיטימית בכל פן טלוויזיה, זה עימם אותי, עצם העלאת השאלה הזאת. באמת לא הפגנתי את זה שאני ישראלית בריש גלי, ואני היום יותר דואגת לבנים שלי שנמצאים שם בניו יורק, אבל גם קלטתי והבנתי אחרי שפגשתי אותם שגם הם שומרים על עצמם, הם מרגישים את מה שקורה מסביב. אמריקה כבר לא בעדנו, איבדנו את התמיכה בה, אני חושבת שאת רוב הטעויות עשתה הממשלה הנוכחית, הממשלה שכבר מכהנת 20 שנה, ומה שהכי הפריע לי, שחשבתי שאני אגיע ואני אספר מה עבר עלינו, ובמיוחד על השביעי באוקטובר, אנשים לא רוצים לשמוע שם על השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר הוא פסה, אין מה לדבר על זה. וזה ככה משאיר אותך קצת בהלם. איך אפשר להימנע מלדבר על השביעי באוקטובר? אני הייתי בטוחה שיגידו לי, וואו, מה עברתם? ספרי מה קרה לכם בשביעי באוקטובר? לא, זאת הייתה השאלה שהכי פחות שאלו אותי. יש כמובן את אלה שאוהבים את ישראל והם בעדנו, אבל הרוב לא אוהבים את ישראל. הצלחתי להבין שזה יותר לא אוהבים את נתניהו ואת ממשלתו, ואז זה נופל גם עלינו, אבל זאת לא הייתה הרגשה טובה לקחת חודש ולהיות באמריקה.

אז היום, ככה, אי אפשר לעבור תוכנית בלי לציין את זה, טובה למנוחות רחל רבין יעקב, אחותו של יצחק רבין, ראש הממשלה לשעבר שנרצח. ורחל רבין נפטרה ביום שישי בגיל 101, והיא הייתה ממקימות קיבוץ מנרה, אשת חינוך ותיקה, הייתה מהמייסדות של מנרה ומהדמויות הבולטות של התנועה הקיבוצית בגליל העליון, ובמשך עשרות שנים עסקה בחינוך ומילאה שורה של תפקידים ציבוריים. בתחילת מלחמת חרבות ברזל פונתה ממנרה בעקבות ירי חיזבאללה, ומאז לא שבה לקיבוץ. שזאת טרגדיה בפני עצמה. הנשיא הרצוג ספד לה, מסע חיה היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כמו שאמרנו, חלק מרכזי מחייה היא הקדישה לחינוך. היא הייתה המחנכת של הכיתה הראשונה במנרה, לימדה בבית הספר היסודי שהוקם במקום, ובהמשך הייתה ממקימי בית הספר האזורי אר וגיא בקיבוץ דפנה. הייתה גם מפקחת באגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. ואחר כך חזרה למנרה ועשה שם את התפקיד מזכירת הקיבוץ. אז היא עשתה עבורנו הרבה, ישבה שם על הגבול ביישוב שספג אש מהחיזבאללה על בסיס יומיומי. אחרי שהיא פונתה בשל מצבה הרפואי, היא לא שבה מאז לקיבוץ, והיום היא מובאת לקבורה בשעה 3 בקיבוץ מנרה. אז רק שתדעו שהייתה אישה, אישה אישה, אישה כלבבי, ואיננה עוד. רחל רבין, זכרה לברכה.

פתוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, והם ייתם עלי, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח.

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי. ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב, קדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב, גדם, השם ירחם.

זהו, השעה שלי מסתיימת, מיד אחרי ייכנס לכאן גלי סבר עם המוזיקה המעולה שלו ועם חברים. מה נאחל לעצמנו לשנה הבאה עלינו לטובה? תהיו טובים, תכוונו לטוב, אנחנו צריכים הרבה טוב מסביבנו, יש הרבה שחור, הרבה סנאות, אז בואו נתרכז בכוונות טובות, בלהיות טובים, לעשות טוב, והרבה מוזיקה. מוזיקה מרחיקה אותנו מדברים לא רצויים, ובואו נהיה קצת משוגעים כמו אירוסמית. יאללה, ביי, ושנה טובה.

0: שלום לכולם, אתם ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. אני גלי סבר, שידרתי שבוע שעבר בתוכנית שלי, ראפ ודיוני שכל. היום יש איתי מישהו, אמרי.
1: נעים מאוד, אני אמרי.
0: אמרי, הייתי פה, נדיין על כל מיני נושאים. אתה חושב, מה אתה רוצה לתת לנו היום?
1: אז ככה, למיטב ידיעתי והכירותי עם גלי, אני יודע שגלי מחבב ראפ, וזה גם בעיקר הנושא של התוכנית. אני מגיע בתור בחור שקצת פחות אוהב את הז'אנר, יש לומר אפילו קצת מתאהב, אבל נגיע בראש פתוח, נראה מה יהיה.
0: יאללה, אז אחרי ששמענו אותך מדבר על זה, אני קצת מפחד לפלייליסט של היום, כי התוכנית שהכנתי לנו היום תהיה על ראפ אקספרימנטלי.
1: אין עלי אקספרימנטי.
0: כן, בארץ, בחול, אני קצת אדבר על ההיסטוריה שלו, על מי שתחיל באמת את הסאב ג'אנר הזה בראפ. אני מת על זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. אנחנו הקשבנו עכשיו למוזיקת קניונים של שיבוש, זה צמד של ביוטי וקסלוני, בלוני, סליחה. עם גיא גיא, מהאלבום האחרון שלהם, מוזיקת קניונים. הוא יצא ממש לפני חודש, ואני פשוט, היום הקשבתי להם, היה לי בתכס, הייתי בראש אחר, כאילו, לשים ג'אז וזה, והקשבתי לשיר הזה ואמרתי, אני פשוט חייב לדבר על זה ולהתעסק בזה. אז כן, אקשיב קצת לניסויים של אמנים. והשיר הבא שנקשיב יהיה מאותו אלבום, עם מוזיקת קניונים, דוכנים של סלקום.
1: יאללה.
0: יאללה, תהנו.
1: נשפוט אותך חזק.
0: סליחה, לא דוכנים של סלקום, קומה של האוכל מאותו אלבום, טעות שלי. תהנו.

0: מה אתה אומר, אמרי? האורח שלנו.
1: וואלה, אינסטרומנטס מגניבים. שוב, אני פחות מתחבר לצורה הזאת של שירה, אבל...
0: מעניין
1: כן,
0: אותי,
1: נחמד באוזן.
0: מעניין אותי כי בראפ לרוב יש... פחות אתה יכול לשמוע את ההשפעה מהרוק, ואני יודע שאתה בחור גדול של רוק ושל בלדות ושל ג'אנרים אחרים שהם לא ראפ, אז מעניין אותי אם דווקא בסאב ג'אנר... בסדר, מעניין אותי אם דווקא בסאב ג'אנר הזה של האקספרימנטלי, אתה מצליח לשמוע יותר השפעה מכל המקומות האחרים במוזיקה.
1: תראה, אז כן, מה שזה מבדיל משאר סוגי הראפ, הנערף, טראפ, בומבפ, מה שאתה קורא לו, כן, יש כאילו יותר... מרגישים את האינסטרומנטס, וזה פחות כזה סמפלים ו...
0: יותר עם פיל.
1: לופ כזה של ביט. יש קצת יותר, כן, מרגישים קצת יותר רגש.
0: כשתדע, נגיד האלבום הזה שעכשיו שני שירים שהקשבנו, זה רוב, יש סמפלים, אבל את רוב הכלים האמיתיים הם מנגנים כאילו בסטודיו, הם מוזיקאים. מנגנים ומקליטים.
1: כן.
0: אם שמעת את זה, לא יודע. אני חושב, אני פשוט מת על האלבום הזה, כאילו... לא יודע, אני אוהב אותה, זה שונה, זה משהו חדש שיש,
1: כן.
0: שמביאים לסצנה בארץ, בכללי, האקספרימנטליות הזאת, אתה חושב שיש הרבה מזה או מספיק מזה בארץ?
1: אז זה אני לא יכול להגיד לך, כי זה באמת פחות התחום שלי.
0: לא בראפ, אני מתכוון בכללי,
1: כי
0: אתה מקשיב להרבה מוזיקה ישראלית. אז מבחינת, בכללי, בכל הג'אנרים, בכל התעשייה של המוזיקה, אתה חושב שהיא התפתחה למקום שיש מספיק אקספרימנטליות ואנשים שמנסים לעשות דברים חדשים?
1: אפשר לומר שזה כאילו יותר בשנים האחרונות קיים. קיים יותר בשנים האחרונות, כן. כן רואים שאנשים מתחילים לנסות דברים, והמוזיקה של פעם בישראל היא באמת הייתה קצת יותר מקובעת, אבל אתה יודע, תמיד אפשר להתפתח לעוד מקומות, ונגיד דוגמה יפה זה עוזי נבון.
0: כן, זה האקספרימנטליות וה... כן, חגה. כן, אני גם חושב, עוזי נבון מביא משהו שהוא חדש, כי אין, אני לא חושב שיש מספיק אנשים שמנסים לעשות משהו מחוץ לנורמה.
1: זה באמת, עוזי נבון זה להקה שלא הייתי מגדיר אותה כג'אנר אחד, זה פשוט כאילו שילוב של המון, המון ג'אנרים, יש לך שם רוק פסיכדלי, קצת ג'אז, קצת בלוז, זה הכל כזה מעורבב. אבל יש גם משהו יפה בשירים של פעם, שהם פחות אקספרימנטליים, שהם יותר מקובעים. שירים שכאילו אתה שומע... ז'אנר מסוים ולא מסתבכים איתו, וזה, אתה יודע, simplicity is best, כאילו, זה לא...
0: יעני, מה שאתה עושה אותו, תעשה אותו וטוב.
1: כן, תשמע, יש סיבה שהתפתח ז'אנר, כמו לדוגמה בלוז, והוא מצליח.
0: כן, כן.
1: אין סיבה לשנות, אבל יש דברים מגניבים גם בדברים חדשים, כן?
0: כן, אני חושב שהרבה פעמים בכל מיני ג'אנרים, הדברים החדשים האלו שמגיעים זה שמנסים לשלב בלוז ורוק, ויש לך את הבלדות האלו, או ג'אז וראפ, ואז יש לך את כל המנים הניואנסים החדשים האלו, שגם מנסים לעשות דברים חדשים. אני מת על זה, ואני חושב שצריך עוד מזה. אם דיברנו על עוזי נבון, אז תנחש איזה שיר שמתי לנו בתור.
1: לא יודע, תחכים אותי.
0: להיות לך לכוכב של עוזי נבון.
1: שיר נדע.
0: שיר נהדר, שיר נהדר, אני מקווה שאתם תהנו.
1: מבין השירים שמנסים לחכות את השירים של פעם וגם מצליחים.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: כן.
0: אני מת עליו. טוב, אז תהנו להיות לך לכוכב של עוזי נבון.

חיוך של נערה יפה כמו ריח של פרחים, לאט לומדת השפה, רוקדים וגם שמחים, צבעים של שמש ששקעה מתחול עינייך מחווירים, נשקיות

ילדונת, יש מחתום ליבי אותך מכיל סדין לבן ממתין לחגיגה בין אוהבים ואת ילדה

0: אוי אוי אוי, עוזי נבון, מרגש אותי, מרגש אותי. כן, מרגש אותי. מה אתה אומר?
1: תשמע, אתה יודע כבר את הדעה שלי, שיר נהדר בעיניי.
0: באיזה שנה זה, אתה זוכר?
1: זה האלבום הזה יצא לאחרונה, נראה לי 2020, אם אני לא טועה.
0: מעניין, מעניין ממש. זה מטורף כמה שהוא מצליח להישמע לא מזמנו, כאילו...
1: לא, אבל אם אני לא טועה, אני כאילו, אין לי מספיק ידע על עוזי נבון ועל כל הביוגרפיה, אבל הוא כאילו כן, הוא מבוגר, ואם אני לא טועה, זה כן אמור לדבר על פעם, וזה אולי שיר שנכתב פעם, אני לא יודע.
0: אני חושב שבהתחלה שרק הכרתי אותו, אני כאילו חשבתי שזה באמת מפעם, ובאתי להורים שלי כזה, תגידו, אתם מכירים את עוזי נבון? כאילו, וזה, ואז אומרים, כן, בטח, עוזי נבון. וואלה, אז גם אני מכיר אותו. ואז מסתבר, אחרי 20 דקות שניסינו להבין, כאילו אם אנחנו מדברים על אותו האוזי, מסתבר שהיה אוזי נבון, וזה היה באמת לקה קטנה, או ש...
1: אז אולי זה דמות, אולי זה כאילו כזה, איך קוראים לזה שהוא?
0: אני חושב שזה קונספט כאילו.
1: כן, קונספט כזה, אני באמת צריך
0: לחקור. כן, נכון, נכון. כמו ש... כן, אז זה ממש מטורף, זה מעניין גם. אחלה אוזי נבון.
1: וואלה, אחלה אוזי נבון.
0: השיר הבא שאנחנו נלך אליו, יהיה צליל מכוון של יצחק קלפטר, שם טוב לוי ושלום דוב.
1: אח יצחק. אין על יצחק. שם טוב לוי גם. סלפטון, אנספוקן, באמת.
0: תגיד, שם טוב לוי, שם טוב אבי מבוסס על שם טוב לוי, כאילו על השם? זה ספינו, כאילו עכשיו אני חושב על זה.
1: יש סיכוי, אני לא יודע אם הייתי...
0: איריס אומרת לנו שכן.
1: וואלה.
0: מעניין.
1: מגניב. וואלה, זה לא משהו שהייתי מצפה לו.
0: טוב, אז אנחנו נלך לצליל מכוון. תהנו, זה שיר יפהפה.
1: יאללה.
0: אז אני אמא.

0: איי איי איי. איי איי איי.
1: תשמע, בתכלס, השיר הזה, הוא כאילו כן מתקשר לי כזה עם שירים כמו... נו, איך קוראים לזה כזה? תני לי לראות אותך, מתפשטת מולי, איך קוראים לשיר הזה?
0: מה, כאילו, אני לא זוכר, אני לא יודע, אבל...
1: בסגנון, של יציאת חירום.
0: של לנגן לבנות במסעים במדורה.
1: כן, שזה כאילו שירים כאלה שהם קצת מגעילים בעיניי, אבל...
0: אוקיי.
1: אבל אין על כאילו, אין על יצחק, כמובן. כבודו מונח במקומו, ו... הדרך שבה הוא נוגע בגיטרה זה כבר מספיק.
0: לא יודע, אני בתור אדם שאני מקשיב הרבה פחות ממך לג'אנר הזה. מה זאת אומרת? מה? איריס, הבוסית פה ברדיו, אמרה לנו שצליל מכוון מנגן אח שלה, כן? מנגן אח שלה אלכס.
1: וואלה.
0: שזה מטורף.
1: מטורף.
0: זה מרשים מאוד, לא ידעתי את זה.
1: בטוח שזה יצחק. סוטים
0: קצת מהנושא, הנה היא מגיעה.
1: לא הבנתי.
0: שנייה, תכנסי, להגביר לך את זה.
2: בהיקפים חסרי תקדים, למעשה.
0: אוקיי.
3: כרגע שמעתי אתכם שרים, תני לי לראות אותך, מתפשטת מולי.
1: של יציאת חירום.
3: היציאת חירום זה אח שלי אלכס.
1: וואלה.
3: והוא כתב את השיר והלחין אותו, ויש לו עוד הרבה שירים טובים.
1: אז שוב, זה לא אישי מה שאני אומר, זה פשוט הסוג הזה של...
3: לא שמעתי מה אתה אומר, רק שמעתי אותך מזמזם את השיר.
1: לא, אז מה שאמרתי זה שהסוג הזה של שירים, שהם כזה מקבלים וייב כזה של לשיר ליד המדורה.
0: יעני קלישאה, כאילו.
1: שהם קלישאתים כאלה. קשה לי איתם אישית, אבל כאילו, כמובן, נגיד כמו צליל מכוון, שהוא גם נכנס בקטגוריה הזאת בעיניי, עדיין זה מוזיקה טובה, כאילו אי אפשר להתווכח.
3: דווקא אתמול ראיתי את תוכנית שעשה, סדרה שעשה יואב קוטנר על כוורת, ויצחק לפטר בפנים, אני חושבת שהוא היה גאון מוזיקלי, אני לא משווה אותו אפילו לאחי, כן?
1: אי אפשר.
3: וצליל מכוון, הוא פשוט, היה לו את זה. לא יודעת, מדורה או לא מדורה, אבל תשמע, לפעמים זה אחלה יושבת ליד מדורה ולשיר שירים ככה.
1: זה נכון.
3: שאתה מרגיש שאתה מהשבט הנכון. אבל יצחק קלפטר, לדעתי, עם הקריירה המוזיקלית שלו, ואני לא מדברת רק על כוורת, אני מדברת על... וכוורת מאוד עזרה לו בקריירה, אבל אני, הוא אחד האהובים עליי ביותר.
1: כן, אין...
3: אבל אין לי ביקורת, אתה יכול...
1: יש לו גם שירים באירופה.
3: כן, ואתה יודע, כשנכנסים לאולפן, דרך אגב, אז צריך להמניח את הפלאפונים. אנחנו לא העברנו לו סדנה ל...
0: מה, להחזיר אותך?
1: פעם ראשונה שלי פה, אני מצטיין.
3: אנחנו לא העברנו לו סדנה להוראות כשנכנסים לאולפן רדיו. אז זה תפקיד שלך.
0: טוב שלי.
1: אבל נראה לי שזה הטרמפ שלי בדיוק. לצערי, ממש נהניתי.
0: יש לך משהו להגיד לפני שאתה זז?
1: נגיד תודה רבה לכולם ועל ההזדמנות, וכמובן שתמשיכו ליהנות מהשידור של גלי פה.
3: וזה מה שאומר שאנחנו חיים בגליל העליון ואנחנו כל הזמן תלויים בטרמפים, כן? אז שיעשו לנו תחבורה ציבורית טיפה יותר טובה.
1: קו כל שעתיים זה נורא קשה.
0: אולי עוד 15 שנה יהיה פה גם רכבת.
1: כן? זה אומרים כבר המון זמן.
0: שיהיה לי ילדים.
1: כן. תודה רבה לכולם, ביי ביי.
3: מוזיקה בבקשה.
0: יאללה, מוזיקה, אנחנו עוברים בחזרה לרע, בחזרה לאקספרימנטליות, בחזרה לווייב המוזר, ל-Never Catch Me של Flying Lotus וקנדריק למר. אלבום מ-2014 של Flying Lotus, אלבום ממש נהדר, אלבום ממש מוזר. Flying Lotus הוא מפיק לא של ראפ, של... פסייק, אני לא סגור על זה, אבל כאילו משהו ממש מוזר. והוא הוציא את האלבום הזה, שזה בעיקר אינסטרומנטלים עם ראפרים עליהם. יש לו גם שיר עם סנופ דוג פה, וזה באמת, אני ממש ממליץ להקשיב לאלבום הזה. כל מיני אמנים, הוא ממש נהדר. אז כן, אנחנו עוברים עם Never Catch Me של Flying Lotus וקנדריק למר, תהנו.

0: אם יש סאב ג'אנר שאני ממש ממש אוהב לראפ, זה ראפרים סטלנים שעולים על ביטים של אלכמיסט המפיק. זה סוג של ניש מסוים שאני ממש ממש אוהב. וואו, ארל סוואטשרט עם דה אלכמיסט, אי קולאי, שיר מדהים. מי שלא יודע, עכשיו אנחנו הקשבנו לדה אלכמיסט, שהוא מפיק, לפי דעתי אחד המפיקים הכי טובים בהיסטוריה, הוא באמת מדהים, והוא גם מאוד נחשב, הוא אחד המפיקים הכי נחשבים כרגע. ומי שלא יודע, הוא יהודי. הוא מבלה המון בישראל, אם אני לא סגור, הוא אפילו אולי גר בישראל בנקודה מסוימת בחיים שלו, יש לו אלבום שלם שקוראים לו סלט ישראלי, וזה עוד פעם, אני מזכיר, זה מפיק שעובד עם הראפרים והאמנים הכי גדולים בעולם, עם קנדריק למר, עם ג'יי קול, באמת, כאילו, השמות הכי גדולים בעולם, והוא בייסיקלי ישראלי. זה גאווה גדולה, ואני כל כך אוהב אותו. כן, אז הקשבנו עכשיו לאי קולאי. אני רוצה להמשיך עם עוד שיר של ארל סוואטשרט, כי הוא משהו מיוחד, אין אף אחד כמוהו. גם המילים, אני חושב, הוא עושה ראפ מאוד מסובך ולפעמים קשה להבין, אבל המילים שלו הוא באמת באמת פואט, כאילו אדיר. הוא מלחין נהדר, וגם הביטים שהוא עליהם ואיכשהו מוציא מוזיקה, זה פשוט מדהים, אני ממש ממש אוהב אותו. אנחנו נקשיב עכשיו לשאטר דרימס מתוך האלבום שלו Some Rap Songs. אני מקווה שתהנו. כן?
1: Imprecise words.
0: Yeah.

היי היי היי, קניה, מה היית פעם? New Slaves של קניה ווסט ופרנק אושן מתוך יזיס. אני חושב שחשוב מאוד שנדבר על יזיס, אם אנחנו כבר עושים פרק על ראפ אקספרימנטלי והיפופ אקספרימנטלי. יזיס לא התחילה את הסאבג'אנר הזה של לנסות דברים חדשים, זה היה דאט גריפס וכל מיני אמנים אחרים, אבל מה שהאלבום הזה כן עשה זה לקחת את האסתטיקה הזאת שהייתה יותר באנדרגראונד ופחות במיינסטרים ולהביא אותה למיינסטרים, כי אתם יודעים, הוא הוציא את My Beautiful Dark Twisted Fantasy, שזה כאילו סינצ'ים מרשימים, מפוארים, סימפולים עשירים, כאילו תזמורות, שכבות. הוא הלך ואמר, אני אביא את האסתטיקה הזאת ואת הנישה הזאת מבחוץ ואכניס אותה לבפנים, כי אני יכול לעשות את זה וכי אני קניה ווסט. ואז הוא הביא את האלבום הזה, טיזס, וזה היה מכוער ומינימליסטי ואגרסיבי ולא נוח. גם בשיר הזה עכשיו ששמענו בניו סלייבס, זה דוגמה מאוד טובה למה שהוא הביאו, לפחות בחלק הראשון של השיר לפני שפרנק אושן נכנס. אין כמעט טופים, יש סינתסייזר מעניין, נמוך כזה, מאיים. זה מאוד, זה לא מה שהיה נהוג לעשות. והוא הביא את זה וזה נהדר. וזה באמת שיר מדהים, ויש אפילו השפעה מדריל וכל מיני דברים כאלו. בקיצור, ממש אחלה, אני חושב ששווה גם לבדוק את האלבום הזה, כל מי שמחשיב את עצמו אוהב ראפ. והשיר הבא שנקשיב לו, זה לא השיר שהביא את זה, אבל בעיני הרבה מבקרים זה נחשב המאגנום אופוס, איך שאומרים את המילה הזאת, המאסטרפיס של הראפ האקספרימנטלי. זה פשוט נחשב באמת ממש ממש טוב. זה Ain't It Funny של דני בראון מתוך Exhibition, אלבום גם ראפ אקספרימנטלי מאוד נחשב. והוא קשור, אני חושב שבפעם הראשונה ששמעתי אותו היה לי קשוח, אבל פשוט כל פעם שאני מקשיב לו אני קולט עוד פיסות, והוא פשוט מדהים, באמת ממש מדהים. אז תהנו, Ain't It Funny, דני בראון.

0: כלום לא ילך, כלום לא הולך, זה לא עובד.
1: שיבוש. יוטי ולוני. איזה אלבום, איזה אלבום. באמת מה שהיינו צריכים. אני חושב שאנחנו לא יכולים לעשות פרק על אקספרימנטליות בלי להכניס את JPEG מאפיה. ודני בראון, את דני בראון כבר הקשבנו, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו מפה צריכים להתקדם ל-Scaring the Hose של JPEG מאפיה, שלפחות העשור הזה זה אלבום אקספרימנטלי הכי דומיננטי והכי נחשב. JPEG מאפיה מוזר מאוד, נהדר, אבל מוזר מאוד, והם הוציאו אלבום, Scaring the Hose, יעני מוזיקה שמפחידה את הבנות, שלא מנגנים ליד הבנות. יעני, Scaring the Hose. והשיר שאנחנו מקשיב לו מתוך האלבום הזה זה Garbage Pale Kids. עכשיו, משהו ממש מעניין לגבי השיר הזה, אני תמיד מצחיק אותי. הסמפל של השיר הזה, לא הייתם מנחשים בחיים מאיפה זה. זה פרסומת יפנית משנות ה-70, שהוא עשה צ'ופים וחיבר את זה והפך את זה לאיכשהו שיר ממש ממש חזק. הוא גאון, JPEG מאפיה, הפיק את כל האלבום, הוא באמת באמת גאון. הוא מאוד מיוחד, מי שאוהב את זה, אני מקשיב לו לחקור על עבוד, הוא ממש נהדר. אז תהנו, Garbage Pale Kids, JPEG מאפיה, and Danny Brown.

אוי אוי אוי, פגי ודני, כפר עליכם. טוב, אני חושב שרוב האנשים מכירים את הירד קריאטור, כל מי שמקשיב לראפ ולפופ ו-R&B בטוח מכיר אותו. יש לו אלבום צ'רי בומב, שרוב המבקרים ורוב מי שבכללים מקשיב לטיילר, לרוב מלכלך עליו ולרוב אוהב להגיד שזה אלבום הכי גרוע שלו וזה, ובסדר, יש לו קטלוג חזק, אבל לפחות עליי האלבום האהוב שלו. יש לו אלבומים, לא, אחרי איגו, בסדר, אבל אני מאוד אוהב את האלבום הזה, למרות שיש לו אלבומים יותר טובים. בשבילי אני מתחבר אליו, כי הוא באמת מנסה הרבה דברים חדשים שלרוב אין לו במוזיקה. וצ'רי בומב, אלבום אקספרימנטלי, יש ראפ ויש קצת מטל וקצת רוק וקצת והרבה ג'אז. אז אני רוצה שנקשיב עכשיו קצת לאלבום הזה. השיר הבא שאני רוצה שנקשיב לו יהיה Find Your Wings של טיילר מתוך צ'רי בומב. משהו מעניין לגבי השיר הזה זה שהוא הביא את רוי איירס. עכשיו רוי איירס, אחד האמני ג'אז הכי טובים בהיסטוריה, לפחות לפי דעתי, הוא מדהים, יש לו אלבום Everybody Loves the Sunshine, נחשב נהדר מאוד, הוא ממש אלבום טוב. והוא הביא אותו לראפר, הביא את רוי איירס, אתה יודע עכשיו שהוא נהרג לפני שנה, הוא נפטר לפני שנה, הוא כאילו כבר רגל בקבר, זה ממן ג'אז ישן, והוא הביא אותו ואת קלי אוצ'יז, ואת סיד, מקושרת לטיילר מתוך עוד פיוטשר, הרכב הישן שלו. וכן, תהנו, האזנה נעימה.

a trampoline in my room. Damn. 2, 3.

ממש מקווה שנהנתם איתי. אני הייתי גלי סבר, משדר ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. אתם הייתם עם התוכנית שלי, ראפ ודיוני שכל. אני אסגור את השידור, יום טוב לכם, תהנו, Swimming Pools, קנדריק למר.

Fucking go, איי, איי, איי, מה קרסה? טייר די קריאטור מתוך צ'רי באום 2015. אני אוהב אותו. טוב, נגמרה לנו השעה. מי שהייתי, אני ממש מודה לו. אני ממש...

0: שלום למאזיני רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני גיא גביש.
1: ואני דותן אנג'ל.
0: ואנחנו כאן בתוכנית השבועית שלנו, אנחנו נביא לכם את השעה הקרובה. אז דותן, איך היה החופש?
1: אלוהים, איש, מור. קראו יותר מיני דברים, אני נחתי יותר מדי, אני עשיתי יותר מיני דברים, אני טסתי, אני הייתי עם חברים, השתזפתי, עשיתי חינה, היה לי נחמד. וואו. תחזיר אותי.
0: יופי. אז מה שעשיתי בחופש הגדול זה היה, אני כל חופש הגדול עבדתי. אני עבדתי בקייטרינג של הגושרים. בעצם אני ועוד כמה ילדים, וכמובן הבעלים של הקייטרינג, קוראים לו סמי. אנחנו הכנו את האוכל של כל הבתי ילדים והגנים וזה בכל ה... כל הקיבוצים באזור של זה היה שם את סניר, דפנה, דן, כמובן שהגושרים, כפר סולד, כפר בלום, היה הרבה מאוד. אבל היה נחמד, כאילו, כסף טוב.
1: זה הדבר היחיד שעשית כל החופש?
0: כן.
1: זהו?
0: זהו.
1: לא הלכת לאנשהו?
0: זהו.
1: לא מבין. למה?
0: כסף.
1: בסדר, כסף זה חשוב. גם אני עבדתי קצת, אבל ממש קצת. אבל כאילו, למה שלא תרצה נגיד גם לעשות דברים? אתה בחרת לעבוד כל הקיץ, למה לא בחרת לעבוד קצת פחות?
0: כי למה לא? כי זה כאילו, אוקיי, יש את העבודה, שם רושמים אותך, יש לך בעצם עבודה קבועה כל יום מ-5 בבוקר, לא, מ-6 בבוקר, היית צריך לקום ב-5:30 כדי להתארגן.
1: קום אתה ב-5:30?
0: כן.
1: בחופש הגדול?
0: כן.
1: אני קם יותר מאוחר בבית ספר.
0: מ-6 בבוקר עד סביבות 3-4 אחר הצהריים, אז זה כאילו זה מחויבות, זה כאילו אם כבר אמרו לך תבוא כל יום, אז אתה בא כל יום, כל יום, כמו בית ספר.
1: אוקיי, אבל...
0: כמו בית ספר, כמו חוגים, כמו כל מחויבות אחרת בחיים.
1: בסדר, אבל עבדת חצי יום, נשאר לך עוד חצי יום. מה, אתה לא רוצה להיפגש עם חברים?
0: איפה יש לי זמן? בחצי יום, בימי יש לי ראשון, שלישי וחמישי, יש לי אימונים ברוג'ום ובזה. ובשני ורביעי היה לי שיעורים, כאילו בשני מתמטיקה וברביעי אנגלית.
1: רגע.
0: איפה יש לי זמן?
1: ראשון היה לך אימון, שני היה לך שיעור,
0: נכון.
1: שלישי היה לך אימון, רביעי היה לך שיעור, חמישי היה לך שיעור.
0: לא אימון.
1: אימון?
0: נכון.
1: ואז בכל הימים האלה גם היה לך עבודה לפני.
0: נכון.
1: איך שרדת?
0: מונצר.
1: לא מדרדרים אנשים, זה חשוב.
0: לא מדרדרים אנשים.
1: אל תשתו.
0: זה לא נקרא לשתות, זה משקה אנרגיה הרי.
1: זה משקה אנרגיה לא בריא.
0: עדיין.
1: זה לא בריא.
0: זה בריא הנפש.
1: אל תשתו. קיצר, אז... זה... הרבה לא לנוח.
0: נכון.
1: אני ישנתי, אני נמוך. אני מאוד נמוך, כאילו אני 1.54 מטר. הילד פה 1.60 מטר. 65. אני בפיגור מטורף. שתי ההורים שלי גם מדהים גם כן. בלי לרדת עליהם כמובן, מת עליהם. אבל כאילו, אלוהים שמור. אני ישנתי כל כך הרבה כל הקיץ. אני לא מדדתי את הגובה שלי בכלל. אני ישנתי כל כך הרבה. אני אכלתי כל כך הרבה. ואמרתי, אוקיי, אחרי הקיץ הזה אני הולך למדוד כמה גבעתי, ואני אגבע ממש.
0: תן, אחרי שלא גבעת כלכל?
1: לא גבעתי אפילו לא חצי סנטימטר.
0: זה מצור.
1: אפילו לא חצי סנטימטר.
0: אז זהו, אני חושב שאם אני הייתי ישן הקיץ, אז אני כן הייתי גובע חף בעוד הזה ראש, כמו שקרה לי בקיץ שעבר, שפשוט הייתי כאילו גובע פיזית 3 סנטימטר ביומיים, כי פשוט הייתי ישן.
1: קיץ שעבר היה מפחיד.
0: קיץ שעבר אני הייתי ישן 14 שעות בלילה.
1: גם אני ישנתי 14 שעות בלילה בקיץ הזה, ולא גבעתי בכלל.
0: כי אתה נמוך.
1: אתה יורד פה על החולשות שלי.
0: נכון. טוב, אז אנחנו חייב לשים את השיר הראשון, שיר גושו של אותן בחר, לא יודע איזה.
1: זה מהמחנה נראה לי.
0: גם אני חושב שזה מהמחנה, זה קאנטרי כלשהו.

0: ואנחנו חזרנו אליכם.
1: קיצר, אז היה לנו שתי קיצים מאוד שונים.
0: כן, אתה נחת והיית במחנה בקולורדו.
1: נכון, הייתי בסמר קמפ אגב. היה מאוד נחמד.
0: כן, שם אתה הכרת את כל העולם של הקאנטרי, לא?
1: כן. בקולורדו ובברצלונה שטסתי כמה חודשים. אגב, אני לא טסתי אף פעם. לא עזבתי את הארץ, לא כלום. רק לפני כמה חודשים במאי טסתי בפעם הראשונה
0: לברצלונה.
1: ברצלונה, נכון. כאילו עם אבא שלי.
0: למה זה קרה לאיפה אתה טסת ולא אתה?
1: היה לי קאט במוח.
0: הכל בסדר.
1: קורה לכולם.
0: נקרא בלקאוט.
1: The same. קיצר, אז כן, כאילו, בברצלונה הכרתי פעם ראשונה את הקאנטרי, הכי אהבתי לשמוע כאילו את כל הקאנטרי שהיה באומניות ואת כל זה, ולא כל כך המשכתי עם זה, כאילו, לא היה לי כל כך בדעה שם הרבה ספרדית וקאנטרי וכל מיני דברים כאלה. ואז כאילו, בקולורדו פשוט היה וואו. הנופים הכי יפים שראיתי כל החיים שלי. התעוררתי בבוקר, יצאתי מהבקתה, זה היה בקתות עץ כזה, היינו in the Rocky Mountains. חלום שלי ללכת לשם איתך באמת.
0: כאילו, מתישהו,
1: חובה, האגמים שהיו סביב, היינו כאילו הכי גבוה שאפשר להיות בהר. המגרש שהיה לנו שם, המגרש ספורט הפתוח, זה היה אחד המגרשי כדורגל הכי גבוהים בעולם. ושיחקנו שם פוטבול, והייתי כושל רצח.
0: כמובן.
1: והיה שם מגרש,
0: כי האמת שמתאים לי לשחק פוטבול.
1: לך מתאים, לי לא.
0: תודה, לתפוס כדור ולרמוס אנשים. במה אני יותר טוב מזה?
1: אתה תרמוס אותי.
0: אני יודע.
1: נבקה בצד. קיצר, אז כן, היה שם עורבת סוסים, אני יכול לקום בבוקר ולראות אייל מחוץ לחלון שלי. אנחנו מסתובבים במחנה.
0: כן, שלחתי לי סרטון שפוט דוב עבר לכם בתוך
1: המחנה. כן, היה לנו דוב באמצע המחנה, היה לנו דוב שחור באמצע המחנה, ופשוט פינו את כולנו לריק. הריק זה מגרש ספורט כזה סגור מקורה.
0: פשוט הריק.
1: כן, הריק. כי הוא ריק.
0: נשמע מאוד מלבב, אני אקרא לזה.
1: כן, והיה לנו תפילות כל יום, כאילו, אבל זה לא תפילות כמו בארץ, זה פשוט לשיר במשך 40 ומשהו דקות, פשוט לשיר מלא שירים ולרקוד וזה, אז כאילו, וואו, אחת החברות הטובות.
0: שמח שנהנת.
1: שמח שרווחת כסף בשביל שתינו.
0: כן.
1: תודה.
0: תודה לך. טוב, אני אחר ושים שיר שנקרא How You Remind Me, של להקה קנדית כלשהי, שיר שאני מאוד אוהב.

0: אוקיי, ואנחנו חזרנו, ואופרי הצטרפה אלינו.
1: שלום.
0: אז אופרי, חבר עלייך הקיץ, אנחנו בדיוק דיברנו על הקיץ שלנו.
1: ממש נהנתי, היה קיץ ממש טוב. אני הלכתי כאן עם דותן למחנה באמריקה, כאילו בקולורדו. היה כאילו באמת מטורף.
0: דותן, למה אתה דופק הסיילאי?
2: מה?
0: אתה דופק הסיילאי מטורף, למה?
2: אני לא.
0: אתה פשוט הסתכלת עליה ככה.
2: אני לא, אני הסתכלתי ככה. אני לא, די.
3: Okay. מוצאים אותי הרע בכל מקום, תמיד מוצאים אותי הרע. אני רק נמוך, אוקיי? אני לא חייב להיות גרגמל, די.
1: אתה נמוך, אתה יותר קרוב לגיהנום.
3: אנחנו באותו גובה.
1: לא, אתה
3: יותר, אני יותר גבוה.
1: אתה יותר גבוה בחצי סנטימטר.
3: אני יותר גבוה בחצי סנטימטר, את יותר קרובה לגיהנום, סתם יתפה.
0: יותר גבוה
3: בחצי
0: סנטימטר. לא 20, 15.
3: הגעים
1: על אח.
3: 15. הגעים על אח. לפי המוזיקה שהוא שומע, קצת פחות.
0: טיפה פחות.
3: חוץ מהמחנה, מה היה?
0: כן, מה עשית חוץ מהמחנה? בסופו של במחנה זה היה רק שבועיים.
1: נכון, אז כזה חזרתי למחנה בעיקר כזה, או שהייתי עם חברות, או שכזה התחלתי מאוד להתעניין באסטרונומיה לאחרונה, וזה כזה מאוד מעניין אותי. אז פשוט למדתי וגידתי שאני מאוד חנונית.
3: פעם ראשונה ברעים?
1: לא, תמיד הייתי חנונית, פשוט אתם קצת דרדרתם אותי משם.
3: אני לא דרדרתי אף אחד מעולם, אני לא יודע על מה הם מדברים, ואני מכחיש, אני מכחיש כל קשר לעניין.
0: האומנם.
1: האומנם.
3: לא קרה ולא יקרה.
0: טוב, אנחנו חייב לשים את השיר הבא, שזה השקיף והיינו שיר כלשהו שגם הוא בחר.
3: זה מה המחנה, וזה היה שיר שגרם לכל המחנה לבכות בערך כל ערב.
1: נכון. שירים במחנה זה נוסטלגיה.

0: טוב, אנחנו חזרנו אליכם, אז מה?
1: דבר.
0: כן, נדבר. אני אגיד לך כדי שיגמר השיר. טוב, סליחה על ההפרעה רגע, יריד, אני רצה להגיד לי להתחיל לדבר, למרות שהשיר היה...
2: אוי, לא נגמר, חתכנו אותו אפילו.
3: כן.
0: כן, נשאר לו 3 שניות.
2: אלוהים ישמור, כמה צפצופים.
0: אני לא יודע. אתה בחרת, בעיה שלך.
2: היי, היית צריך לראות. כשכולם פשוט היו בערבי שישי או כל ערב, כאילו, שאלנו את השעה השישית במחנה, פשוט כולם היו כזה בחצי חיבוק כזה, עם ידיים כזה על הכתפיים אחד של השני, 400 איש בחיבוק אחד ענק, שרים את השיר הזה בצרחות ובוכים את חייהם כל שישי. וואו.
3: את האמת שכאילו, אחד החלקים שהכי, שהכי אהבתי במחנה, זה דווקא התפילות. כאילו, זה לא היה כמו כשאנחנו... כמו פה, זה לא היה עכשיו כאילו יושבים ומכירים וזה, זה היה כאילו שירים כזה ובאמת נבירת ביחד כזאת, ומה שאני מאוד אהבתי שכאילו גרמו לכל אחד באמת להרגיש בנוח במקום ובאמת כאילו להראות את היהדות לא בצורה של כפייה אלא באמת בצורה של בחירה, וכאילו מין נתנו שם כזה מקום לכל אחד, וזה באמת, זה מוזר להגיד את זה, אבל הפעם היחידה אני בעינם שהוא לא מאמין שהרגשתי שאני הכי קרובה לדת אי פעם הייתה במחנה הזה.
0: זה היה בחול, זה היה בקולורדו.
2: זה היה בחול. בסוגריים, זה מחנה ליהודים מכל העולם.
3: כן. גם כאילו לא היה שם כזה...
0: יהודים מכל העולם.
3: חוקים. כן. כאילו, לא היה עכשיו כזה אוכל כשר ושומרים שבת וכל מיני דברים כאלה. לא.
2: היה אבל... אוכל כשר לבחירה, והיית צריכה לראות את הבנים בבקתה שלי. הם ליטרלי בחו כל יום את חייהם על זה שהם לא אכלו בשר כבר איזה 3 שבועות, שבועיים וחצי, והם פשוט כאילו, את רואה אותם... מתחננים לאילון, שהוא היה המדריך שלנו בבקתה. פשוט כזה, תביא בשר, תביא בשר.
0: זה לא שם כזה תאונה או משהו כזה?
3: היה בשר, פשוט לא כשר.
2: הוא לא היה כשר, הוא לא היה כשר.
0: כשר?
3: כשר,
0: כשר.
3: הוא היה כשר.
2: היה, הכשר היה גם צמחוני, זה פשוט היה כזה אלרגיה לביצים, אלרגיה לכשר. צמחונים.
0: אלרגיה לכשר. אני אלרגיה לכשרים.
2: אני גם.
0: וואו, אני חפו לי אותי סיבלת כזאת של אחר פשוט כזה מתפללים כזה עם בייקון ביד.
3: וואי, כל כך תקים.
2: אתם לא יודעים איזה דודה היה לי לבייקון.
0: מתפללים הוא חזיר.
3: לא, אנחנו פיזית, אנחנו התפללנו ואז הלכנו לאכול צ'יזבורגר, זה כאילו היה הווייב.
0: אה, וואו, מושלם.
3: אנשים שמזדהו כהם, כהי, כהוא, כזה, פשוט באים מתפללים, כולם הולכים לאכול צ'יזבורגר בחדר אוכל.
0: זה משהו שמתאים לי לעשות.
2: אם הם היו יודעים.
0: אם הם היו יודעים.
2: אם הם היו יודעים מה קורה בישראל.
0: וואו, אוקיי. זה חייב יצא ממש רע מצדי, ואני לא, ואני באמת לא באדם רע, אני לא באדם הומופוב, אני כאילו ביסקסואל בעצמי.
2: מיטו.
3: מיטו.
0: אבל כאילו, יש לי הייט על אנשים שמגדירים את עצמם ככזה, לא כבן ולא כבת, כאילו, איך אני אמור לפנות אליכם? הם, גם זה הם או הן.
3: לא אכפת לי, הבעיה שלי.
0: זה אתה או את.
2: שכל אחד יחיה בחייו, ושכל אחד יסתכל בצלחת שלו, אבל על...
0: איך אני אמור אבל לפנות אליו?
2: כאילו, לא לידי.
3: אני מסכימה איתכם, אני מסכימה איתכם, אני אקבל את הילד שלי בכל צורה, אל תהיה אנחנו.
0: לא, אבל גם זה אנחנו בנקבה או בזכר.
3: נכון, מה זה?
0: זה אנחנו עושות או אנחנו עושים.
2: אנחנו עושים.
3: עושימות.
2: אנחנו עושים, אנחנו עושים, כי לפי האוניברסיטה העברית, עושים זה גם לזכר וגם לנקבה, ואם יש אפילו רק זכר אחד יותר בחדר מנקבות, אז פונים בלשון זכר.
0: עדיין, אבל זה עושים או עושות, כשאני אחר מדבר אליך, כשאני מדבר אליך...
2: אומרים גם וגם.
0: מי מקשיב לזה?
2: אני...
0: בוא נדבר על זה. מי מקשיב לאוניברסיטה לשפה העברית?
2: הרבה אנשים...
0: לא.
2: הרבה אנשים מקשיבים לאוניברסיטה לשפה העברית.
0: לא בגלל שלנו.
2: אוקיי, איך אתה אומר... אין לי רעיון עכשיו.
0: אין לי רעיון עכשיו.
3: גם אתם תמיד רציתם ללכת לאוניברסיטה לשפה העברית בשביל כזה להמציא מילים.
0: את יודעת שאני, אוקיי, אני שהייתי בן 7, אז אני החלטתי שכאילו, זה שקוראים בעברית, שאין מילה בעברית לאנשים שחוקרים את החלל, זה כאילו היה טייס חלל, אבל זה
3: טייס גיא, אסטרונום.
0: אוקיי, זה אקדמיה לשפה העברית, סליחה. לא, אבל אסטרונום זה עדיין, כאילו, זה מהמילה אסטרונאוט, אסטרונאוט זה באנגלית.
3: לא,
0: אסטרונאוט. רגע, בקיצור, אז אני פניתי לאוניברסיטה לשפה העברית, ואמרתי להם, בוא, אני רוצה להמציא לי איזה מילה אחרת, המצאתי איזה מילה כושי, כבר לא זוכר מה זה היה. אבל, ואז הם פתאום אמרו לי, לא, אני, זה כבר יש איזה מילה, טייס חלל, וכזה, אבל טייס חלל זה מישהו שטס לחלל. לא חוקר אותו בהכרח מכדור הארץ.
3: אז חוקר חלל.
0: זהו, זה לא, זה לא
2: המילים מילה, בעברית זה לא מילה כל רשמית. כך לא מגניבות.
3: נכון.
0: זה לא מילה רשמית בשפה העברית. טייס חלל זה לא מילה רשמית בשפה העברית.
2: שנדבר על זה שטוסטר זו מילה יותר מגניבה מאשר טייס חלל.
0: נכון.
2: טוסטר זה לא נראה לי בעברית.
0: טוסטר זה לא בעברית.
3: טוסטר זה נשמע כמו טייס חלל.
2: טוסטר זה לא בעברית. הנה עובדה.
3: לא באמת, אני מחפשת מילים שכאילו נשמעות יותר טוב בעברית מאשר באנגלית. אין. אין.
2: הדיבוב של חברים בחווה הרבה יותר טוב בעברית מאשר באנגלית.
0: נכון.
2: ועובדה, כי הסדרה ממש קשלה בארצות הברית, זו סדרה אמריקאית.
0: ואת הביאו אותה לעברית וכאילו כזה התפוצץ בישראל.
3: אני יכולה לספר לכם משהו בתלונות הרביצו לי.
2: כן. מה?
3: אני לא ראיתי חברים בחווה.
2: גם אני מרביץ לך עכשיו.
3: די, לא, לא, לא.
0: גם אני לא, לא היה לי איפה לראות, אני הייתי רואה מדי פעם ביוטיוב, אבל לא יותר.
2: אני במעגל של האימודי.
0: טוב, אז אנחנו חייב לסיים את השיר הבא, אין לו מושג איך קוראים
2: לו. ביי, חפרנו.

0: טוב, אז אנחנו חזרנו לכם.
1: השידור שלנו התקצר דרמטית ואני לא אוהב את זה.
0: כן, התקצר עכשיו בחצי שעה.
1: אני חיכיתי לשידור הזה.
0: כן, גם אני.
1: אתה היית חולה פעם שעברה ונטשת אותי בבית ספר.
0: מצטער שהייתי חולה והקטתי את החיים שלי כמעט כל יום.
1: בסדר, תתגבר על זה.
2: מי שמדבר? וואי, ממש
1: טעות. אני פשוט הגעתי איזה יום... אוקיי, אתה היית חולה יומיים?
0: הייתי חולה, ובגלל שהייתי חולה אתה לא הגעת.
1: לא נכון. אני לא הרגשתי טוב. אני לא הרגשתי טוב, ולהישאר לאכול גלידה על הספה עם אמא שלי ולראות סדרה זה יותר חשוב.
0: אוקיי, נגיד ש...
2: בוא לי גם.
1: זה נהיה מסורת בימים האחרונים.
2: עצוב לי פה.
1: אני ואמא שלי פשוט רואים סדרה, ואני לא יודע אם מותר לי להגיד.
0: הכל בסדר.
1: אנחנו פשוט רואים סדרה, ופשוט זה כזה... מדברים על החיים.
0: אל תדאג, הרווחה לא תגיע.
1: הרווחה תגיע. הרווחה תגיע, אז נשמיץ פרטים.
0: הרווחה כבר הגיעה.
1: שתיות לא טובות כמו מונסטר. האמא בשלי ידעה שאני שותה עם משקעות אנרגיה.
2: ההורים שלי לא מסכימים לי מונסטר.
0: ההורים שלי לא מסכימים לי קפאין נקודה.
1: גיא.
0: עוזר להם?
1: גיא.
0: האם זה עוזר להם?
2: וואו, תודה שאתה אומר את זה מול 15,000 איש.
0: שאולי מינו נמצאי בכלל, ראשית.
1: לאבא שלך מתאים.
2: היי אבא.
0: אבא.
1: אבא שלי לא נראה לי יודע שאני ברדיו בכלל.
0: אז אבא שלי כן.
2: גם לא.
0: לא, לא, אבא שלי כרגע, אבא שלי בפגישה עכשיו, הכל בסדר.
2: ואמא שלך?
0: אמא שלי בטיפול.
2: רק שתדעו, הרים של גיא הוא לא שותה שום דבר, נו, עם קפאין, הכל בסדר. הוא ילד טוב.
0: זה שותה שום דבר חוץ ממים.
1: יש לי סוכריות קפאין, אם אתה רוצה. אתה זוכר את הסוכריות קפאין, אמא?
2: מה זה סוכריות קפאין?
1: של הלבן חום שחור?
0: סוכריות שעשויות מקפה.
1: זה היה מאוד טעים.
0: זה היה ממש טעים.
1: זה היה מאוד טעים.
0: זה היה ממש טעים.
2: זה נשמע טעים.
1: יש קפה שחור, לאטה, נס קפה, קפצ'ינו.
2: וואי, בא לי קפה עכשיו.
0: גם לי.
1: גם לי. אני הפסקתי לשתות קפה.
2: באמת? כל הכבוד.
0: גם אני.
1: כאילו...
0: אני שתיתי קפה רק בעבודה.
1: כמה קפה שתית היום, אופרי?
2: היום רק אחד.
1: ואתמול?
2: 2-3, אבל לא מחשיבים את זה.
1: 2-3.
0: טוב, אז אני הייתי שותה קפה רק בעבודה, כי הייתי קם ב5:30 בבוקר, ואז אחרי זה היה לי עוד בין 8-11 שעות עבודה ברצף.
1: מותר לך.
2: אה, קפה שלי תהיו גיים בי, הוא יותר חזק, הוא שתי כפיות קפה, שתי כפיות סוכר.
0: זה דבר טוב. ולא אמורים פשוט להוסיף עוד כפיות קפה, אופרי, אמורים להוריד מהכפיות סוכר.
1: נכון.
2: לא, זה...
1: להוריד מהכפיות סוכר עכשיו.
0: אם אתה חייב לשים לי פשוט כזה 5 כפיות קפה ו5 כפיות סוכר, זה לא יעזור לך.
2: לא, כדי שאני...
1: כן, כי אז הקפה הופך להיות גם יותר מתוק וגם יותר מר, אבל תכלס את יכולה להוציא. הציוד כאן של ימאה.
0: כן, דודנה, קול של ימאה. כל העולם הזה של ימאה.
1: סליחה, קשב ריכוז.
0: כדור הארץ של ימאה.
2: איזה קטע, אני חייבת שהכמות קפה וסוכר תהיה שווה, זה משגע אותי אם לא.
0: אז שלא יהיה סוכר נקודה.
1: נכון.
2: אבל לא.
1: לשתות קפה בלי סוכר זה החיים.
2: לא נכון. סתם.
1: זה מושלם.
2: בנים מדי לעולם הזה.
1: זה הכי טעים.
2: אתם לא.
0: זה הכי טעים. הוא לא באמת בן.
1: נכון. הם לא יודעים את זה.
2: הם לא יודעים את זה, גיא.
0: הם לא יודעים מי אנחנו.
2: טוב, טוב, טוב.
0: טוב, אז אנחנו יכולים להצליח להיפרד.
1: אנחנו עם מסכות באולפן.
0: טוב. אז אנחנו יכולים להצליח להיפרד מכם, בגלל שזה מה שאיריס אמרה. אז אני הייתי
1: גיא ריש. מגרשים אותנו. אני הייתי דותן אנג'ל.
2: אני הייתי אופרי חילו.
0: ואני ולותן נראה אתכם בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה.
1: ביי.
2: ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
1: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
1: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

darkness, I believe in a thing called love. Lamar, Joe Riley.

חוזרת ואומרת הדברים שלי אחרת, אז על מה יש לדבר? עכשיו את משחקת וצועקת ותורקת את הדלת, תפתחי או שאני שובר. שנה וזה עובר, הכל עוד יסתדר. אם את לא מבטרת, גם אני לא מבטר. מי מנקה, מי מבשל, ואת עולה ומחבסת, את בונה את זה יפה ואז הורסת.

לא תלו תמצא עוד אף אחת כמוני, אל תבנה איתי על קשר אפלטוני, רק תשמור לי טוב על קצב מונוטוני, אני אפיל אותך כמו חומר לבנון.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: ואחרי שהייתי כבר מת,

105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה ללא הפסק.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

I will be. There's one for you, and 19 for me.

כל דולוג מאופטית, נהייתי היפוכונדה, טיפה אנטיפטית. לנשום עמוק עמוק טוב הבנתי, כל מי שלא בא לי טוב כבר הסרתי, כאילו לא הכרתי, קצת דרמטית, לא? לא.

0: דק נראה קדם ננסה למרות שקשה אין זמן העולם בלזיין אותך כמו סרט פורנוגרפי כזה חיות רעות בנשן הג'אוגרפי כזה יאללה זוזו שקל מאפי כזה יוצאת הטראפיק עם זה
1: אתם לא מבין את זה
0: גנג בנג על התחת וזה בנג בנג רוצחת את זה לוקחת את זה קדימה קרא לי סימה נוני היוני באתי להרבב את הפן
2: להפקיד את הקהל כמו מג'נוני
0: לא מפחדת ממה שיגידו למזיין על כולם בדוגים מרביצה במילים כמו דוס בתורה חיה בסרט לכאורה ההיפופצה מאה

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה